0: Razmišljajmo konstruktivno.
1: V prejšnji oddaji smo ugotovili, da je argumentirano in kritično razmišljanje, kjer izhajamo iz lastne resnice ter stvari in ljudi kategoriziramo, izjemno uveljavljeno in spoštovanje. A v resnici zelo neplodno in nekoristno prinese prepire, ne pa tudi množice rešitev, odločitev, idej, iz katerih bi lahko izbirali in bi našli najboljšo. Zanimivo, kaj ne? Vemo, da fotograf posname 100 fotografij, da iz njih izbere 3 najboljše. Sami pa čakamo, da se nam porodi ena sama rešitev, odločitev, ideja in jo potem uveljavljamo kot najboljšo. In potem se čudimo, če to ni, če je drugi ne sprejmejo za najboljšo in če ne prinese želenih rezultatov. A nimamo se kaj čuditi, saj tudi fotograf ne proda že kar prve fotografije, ki jo posname. Zamislite si, da bi si vedno vzeli čas in možnost, da bi skupaj pregledali oziroma pogledali na zadeve zornih kotov, da bi poslušali tudi vidike ostalih in da bi se vedno potrudili najti več odgovorov, preden bi izbrali tistega, ki bi ga skupaj ocenili kot najboljšega. Zamislite si, da bi bila odločitev sprejeta skupaj in ne vam samo usiljena v izvedbo. Koliko raje in bolje bi delali, a?

0: Na zadovoljstvo in uspeh pri delu je skrivnost tehnike, ki jo poznamo pod imenom šest globoko razmišljanja. Gre za način, ki nam olajša zmedo v glavi. Namesto, da se trudimo narediti vse naenkrat in smo do zmedenosti polni informacij, idej, čustev, tvegan, koristi, naredimo eno opravilo za drugim. Vsi skupaj. In kar naenkrat vsi delimo samo informacije, ki jih imamo, o vsem skupni zadevi. In samo čustva, ki nam jih vzbuja. Skupaj iščemo svoje razloge, zakaj je neka stvar dobra, tudi če vanjo vnaprej ne verjamemo. Skupaj iščemo razloge, zakaj je ta ista stvar slaba, če tudi smo morda vanjo zaljubljeni. Skupaj ustvarjamo ideje in skupaj na koncu pridemo do sklepov, odločitev in nadaljnih korakov. Se vam ne zdi, da bi v takšnem primeru veliko hitreje posvojili projekt, da ste ga pomagali rojevati? Ali ne bi veliko hitreje končali sestanka, saj se ne bi zgubljali v neskončnih prepirih, kjer drug drugemu odpovedujemo, zakaj se ne moremo strinjati? Ali ne bi opazili, da se med seboj dopolnjujemo z razlikami in ali ne bi veliko natančneje preučili zadeve, preden ukrepate, saj bi jo spoznali skupaj z vsemi okrog vas? Vse to omogoča tehnika, ki ima v našem jeziku malce smešno ime. Šest klobukov razmišljanja. A več o njej prihodnič.
1: Razmišljamo konstruktivno z edino licencirano trenerko Debonovih metod razmišljanja v Sloveniji, Nastjo Mulej.
2: V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ko je Istinit po tej deželi hodil, napadeta ga naenkrat dva roparja. Istinit pa je imel debelo gorjačo in se je z njo tako dobro branil, da je oba roparja na tla pobil in hudo ranil. Poglavarju tiste roperske čete, kateri je to izdaljave videl, se je tako junaštvo dopadlo, zato je prišel bliže in ko je Istinita došel, začel je z njim govoriti, kdo je in kam gre. Ko je Istinit po pravici povedal, da je bil že pri teh kraljih za častnika in celo za generala, mislil si je roperski poglavar. Ta bi bil pa dober za nas, zato je Istinita povabil naj gre z njim, da mu hoče kot popotniku z vsem postreči, kar ima. Istinit je ponudbo rad sprejel, ker je bil že truden in potreben jedi in počitka, pa ko se je začudil, ko ga roper pelje v jamo pod zemljo. Tam je bil velik prostor in stale so tam okoli postelje za roperje, nad posteljami pa puške in drugo orožje. Istinit je koj spoznal, kje je, vendar je sklenil, da hoče to noč med roperji ostati. Roperski poglavar je poklical neko žensko, katera njima prinesla jesti in dobrega vina. Potem pa je rekel svojemu gostu, kar na to posteljo se vržite, če ste trudni. Jaz imam še neko pot, pa pridem kmalu nazaj. Tisti baburi pa je naročil, naj roparjem, kadar domov pridejo, pove, da je ta tujec njegov gost in da mu ne smejo nič žalega storiti. Potem je odšel, Istinita pa bilo strah v jami, zato je šel spat ven na prosto in se usedel pod smreko pred jamo. Tukaj je videl, kako sta dva roparja neko žensko, ki je imela otroka v naročju, za lase iz ceste sem privlekla in jej vzela denar. Ali je to vredno, reče jeden, ko denar prešteje, komaj 5 grošev je imela. Drugi pa meni, dobro je, kar je, v naših časih se še tolovajstvo več ne splača. Kmalu potem je prišel poglavar nazaj in več roparjev z njim. Ko poglavar Istinita pred jamo zagleda, pelje ga nazaj. Ko so bili roparji pri večerji zbrani in so vino pili, rekel je Istinit, ki je sedel zraven poglavarja. Takih ljudi bi jaz vendar ne trpel med svojo četo, kakor sta ona dva. Poglavar praša, kaj sta naredila in Istinit mu pove v pričo vseh, kako sta tisto revno žensko z otrokom oropala za 5 grošev. Zdaj se vzdigneta tista dva in še več drugih in začnejo vpiti. Kdo je ta tujec, da nam bo postave dajal? Mi ne potrebujemo župnika tukaj v roperski jami. Vzdihnili so svoje nože in bi bili Istinita gotovo zaklali, ker so bili od vina že precej razgreti. Toda poglavar Orlovit, tako je bilo njegovo ime, je potegnil svoj revolver 6 streli in je žugal, da bo vsakega precej ustrelil, kdor se tujca dotakne. Tako jih je pomiril. Drugo jutro, ko so roperji odšli, poklical je Istinita poglavarja Orlovida k sebi in mu tako govoril. Prijatelj, hvaležen sem vam, da ste me pogostili, vendar vam povem v obraz, da je vaše življenje ostudno. Če morda vi tako ne delate, pa ste odgovorni za svoje ljudi. Kakor sta ta dva včeraj oropala to ubogo žensko z otrokom, tako morda delajo vsak dan. Taka obrtnija ni za tako plemenitega človeka, kakor ste vi videti. Če že življenje v nevarnost postavljate, dajte to storiti rajši na kak pošten in dober namen. V tej deželi ni nobenega reda, kakor sami veste. Dajte mi pomagati, da takega krivičnega in nezmožnega kralja zapodimo in preženemo, da vse roparske druhali po deželi ukrotimo in da upeljemo zopet red in pravico, pa si boste večjo hvalo in večji zaklad pridobili, kakor s tem tolovajstvom. Roparskemu poglavarju so bile te besede všeč in rekel je istinitu. Prav imate, da je tako življenje žalostno, pa verjemite mi, da sem se ga lotil le iz maščevanja.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Radio 1 Krvavec.
2: Reporter Janka in kdo je tu nor?
4: Avtomobili so različni. Po večini imajo štiri kolesa, volan, kakšen sedež in nekaj luči. Če ima človek izpit za avto, naj bi vedel, kje ima avto po navadi meglenke.
5: Ja, naj bi vedel.
4: Kje so?
5: Se so. Čak, jaz predtem, ja, nima meglenk.
4: Kje pa naj bi jih imel?
5: Na smerniku.
4: Na smerniku? Kje pa je to?
5: Ja, ne vem, jaz jih nimam.
4: Kaj pa so meglenke?
5: To je pa težko povedeš.
6: Ja. Kje ima avto meglenke? Moj spredaj in zadej.
7: Meglenko bo ližje, spodaj.
4: Okay, spodaj, spredaj, zadej.
7: Spredaj. In meglenke so za vednjo prednjo vednost.
4: Kje ima avto meglenke?
8: Spredaj, zmeraj.
4: Vedno so spredaj.
8: Ja, spredaj.
4: Kakšne druge možnosti ni?
8: Ne, zadih nima.
4: Nikakor ne.
8: Ne.
9: Za pri volanu, za vključiti ali zunaj.
4: Pri volanu se vključijo, kje pa so zunaj?
9: Ja, ne vem, tle, evo, nišlo to.
4: Sprav, ta luč spodaj na desni strani je meglenka.
9: Ja.
4: E, kakšna tudi ob strani?
9: Ne, da bi vedela.
4: Kje so meglenke?
8: Ja, spredaj, zadaj, ne vem.
4: Zgoraj, spodaj?
8: No, od spodaj so.
4: Tako, so na sredini?
8: Zdaj, da ja.
4: Spredaj niso na sredini, so levo in desno, spodaj. In če so spredaj, so ponavadi tudi zadaj. In prav tisto zadaj pogosto kolnemo, ker jo voznik pred nami ne izključi, ko zmanjka megle. In prav tisto zadaj pogosto kolnemo, ker jo voznik pred nami ne izključi, ko zmanjka megle. Opremo avta je pač treba pokazati.

0: Na spletu prodajajo humane pasti za kune in prodaja teče dobro, ker vas ima veliko težave s kunami. Rad bi vam predstavil gospo, ki o tej živali ve vse.
1: Kuna je zver.
2: Ja?
1: Ja.
2: A je to sesalec ali je glodalec?
1: Sesalec.
2: Ker?
1: Ker mladiči sesajo mleko.
2: Uh-huh. Glodalec pa ni?
1: Ne, glodalec ni. Zver je to. In sesalec.
2: Kaj pa pomeni to, da je zver?
1: Ja, to pomeni, da je zversko zobovje, pa da pleni.
2: A je kuna sesalec ali glodalec?
3: Glodalec.
2: Ker?
3: Ker gloda.
2: Kaj pa gloda?
3: Kuna.
4: Da mi pomaga malo.
3: Kuna.
4: Gloda verjetno orehe, ne?
3: Pa kakšne storže?
2: Zapravo, sesalec ni na noben način.
3: Sesalci so, ja, ampak pol so pa kot glodalci, ali niso? Ne se mene naj.
4: Kuna.
5: Kuna? Ja. Mislim, da je sesalec in glodalec.
4: Sesalec, jaz mislim, da je.
2: A je kuna sesalec ali glodalec?
4: Glodalec. Sesalec.
2: Kaj zdaj?
4: Sesalec.
6: Yeah.
2: Ker?
4: Ne vem.
7: Ker ima žive mladiče.
2: Aha. Glodalec pa ni?
4: Glodalec je lahko tudi, ja.
2: Glodalec.
4: Glodalec.
5: Kuna?
3: Kuni, kune. Plenilko je.
2: Kaj pa pleni?
3: Miši, podgane.
4: Gloda verjetno orehe, ne?
3: Kakšne storže?
7: Gleda mladiče.
8: Ma zverinske zobe.
0: Kuna je hkrati lepotica in zver. Lepotica po svojem krasnem kožuhu, zver pa po prepričanju. Ne gloda lešnikov in storžev, rajši ima sveže meso.

0: Spoštovane občanke in občani, želimo si, da bi vam bile informacije na novih spletnih straneh občine Osilnica dobrodošla pomoč. Kaj pa kaj piše? Junak našega kraja je Peter Klepec, po katerem se imenuje Dolina Petra Klepca, Osilniška dolina. O, krasno!
1: Po kateri legendarni osebi pa je dobila ime dežela Petra Klepca?
2: Ne vem, to pa ne bi vedla.
1: Kakšna legendarna oseba bi to lahko bila? Literarna?
2: Joj, ne vem.
1: Dežela Petra Klepca.
2: Ne vem.
1: Ne? Dežela Petra Klepca.
3: Peter Klepec, ne znam, samo ne vem, dežela.
0: Eno lušno vprašanje imam. Po kateri legendarni osebi se imenuje dežela Petra Klepca? Ali drugače, Osilniška dolina?
4: Osilniška dolina, ja, pol po enem osilniku.
1: Osilniška.
4: Osilniška.
1: Dežela Petra Klepca se tudi reče.
4: Osilniku, a čakaj.
5: Po Petru Klepcu.
1: Me zanima, če mogoče veste, po kateri legendarni osebi je dobila ime dežela Petra Klepca?
5: Ne bi vedla.
1: Kakšna literarna, legendarna oseba?
5: Poznam zgodbo Petra Klepca, ampak ne bi vedla.
1: Ne veste, po kom bi se lahko dolina imenovala?
5: Ne.
6: Ma, kje bi jaz vedel? Ne vem. Odkrito povem, da ne vem.
1: Po kateri literarni, legendarni osebi? Bi se lahko imenovala.
6: Zdaj ti po fanti sedmi razred, kje razred je? Za kje razred je to?
1: Pa za vse.
6: No te bo. Zakaj?
7: To je bil junak, je bil močan, ne?
1: Je, po kateri legendarni literarni osebi je dobila ime Dolina Petra Klepca?
7: Po Petru Klepcu.
6: Jo, Marija, po
0: Ja, sedmi razred zmaga. Ampak sem zelo vesel, da ni nihče omenil Martina Krpana. Ali njegove kobile.
8: Enostavno vprašanja, nori odgovori.
9: Kdo je tu nor?
10: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
11: Makedonske narodne pripovedke. Mara Pepelka. Nekoč sta živela mož in žena in imela hčerko edinko, Maro po imenu. Mati in hčerka sta zmeraj sedeli kraj ognišča in delali. Ves čas sta predli. Nekega dne si je Mara zaželela, da bi šla prest k sosedom in predla skupaj s svojimi tovarišicami. Mati je dovolila iti tja, a dala ji je torbo kodelje, da bi jo tisti dan spredla in ji rekla: "Če danes ne boš spredla vsega, prinesi nazaj, kar ti bo ostalo." Ko je hčerka prišla domov, je trkala in trkala, da bi ji mati odprla ter klicala: "Mati, odprite mi, odprite mi." Zelo se je začudila, ko je namesto, da bi se vrata odprla, zaslišala iz svojega doma kravji glas: "Muuu." Njena mati se je res spremenila v kravo, a tudi njenega očeta ni bilo doma. Pa je tudi on prišel iz mesta in prinesel drobnjak s seboj. Nikogar ni bilo, da bi jima od znotraj odprl. Naposled je oče vlomil vrata in tako prišel v hišo. A ko je stopil v hišo, je videl, da se je Marina mati spremenila v kravo. Čez nekaj časa se je njen oče zopet oženil in Mara je dobila mačeho. Kmalu po poroki mu je rekla Marina mačeha: "Čemu mama je krava, ko pa se toliko časa ne oteli? Zakaj bi hranili nesrečno jalovko? Zakolimo jo." Mož je privolil. Kravo so zaklali, njeno meso pa skuhali in jedli. Kadar so Maro vabili, da bi tudi ona jedla, in kadar je mačeha rekla: "Pridi, Mara, da bomo obedovali in bomo večerjali," Mara nikoli ni hotela jesti, ker je vedela, da meso ni od prave krave, temveč od njene matere. Ko je pospravljala mizo, kosti, ki so ostale, nikoli ni vrgla na pot, da bi jih požrli psi, temveč jih je shranila v dimniku in jih zakopala v pepel. Tako je Mara vsakikrat storila in od žalosti za materjo ni odhajala od doma, temveč je ves čas sedela zraven ognišča, kot da bi bila sama zakopana v pepel. Zato jo je mačeha karala in je dala ime Mara Pepelka. Nekoč sta se mož in žena, njen oče in njena mačeha, odpravljala na svatbo in tudi Maro vabila, da bi šla z njima. Toda Mara ni hotela iti in jima je zaklicala: "Kaj naj počnem na svatbi jaz, Mara Pepelka? Pojdita sama." In tako sta odšla sama na svatbo, Mara pa je ostala doma. Ko sta njen oče in njena mačeha bila na svatbi, je Mara odkopala materine kosti, ki so bile zakopane v pepelu v dimniku. In kaj je videla? Kosti so se spremenile v suho in vsakovrstne lepe obleke za Maro. Mara si je oblekla lepo obleko in si obula zlato čevlje, ki jih je našla v pepelu, ter odhitela na svatbo. Tam je takoj stopila v krog in plesala uro. Vsi, ki so jo videli, so se čudili spremenjeni Mari in njenemu plesu, toda nihče ni vedel, kdo je, niti ne noče, niti njena mačeha je nista prepoznala. Ko so se svatje naplesali in naveselili, je bil čas, da bi odšli vsak na svoj dom. Mara se je izločila iz ora in zopet v teku prišla domov pred očetom in mačeho. Doma se je hitro preoblekla v staro obleko, novo obleko pa je skrila v dimniku pepel. Nato je sedla zraven ognjišča k pepelu. Ko sta se oče in mati vrnila svatbe in našla Maro zraven ognjišča v pepelu, sta ji rekla: "Škoda, Mara, da nisi šla na svatbo. Videla bi veliko čudo." Prišla je neka deklica oblečena v svetlo obleko in obuta v zlate čevlje. Ko je prišla skozi vrata, je začela takoj plesati in se je prijela v oro. Plesala je in plesala, nato pa naglo zopet odšla. Vsi so se čudili njene lepoti, njeni obleki in njenemu oru. Tri večere za povrstjo je Mara tako delala in nihče ni vedel, kdo je. Ko se je tretji večer vračala naglo domov, da je ne bi dohitel oče in mačeha in je šla po mostu čez reko, je čevelj padal v vodo. Ko so drugo jutro prišli carski konji na reko vodo pit, se nikakor niso mogli napiti. Niso pili zaradi svetlobe, ki je prihajala od Marinega čevlja, temveč so se obrnili in zbežali nazaj. Car je vprašal hlapce, ali so se konji napili vode, in hlapci so mu odgovorili, da je niso pili zaradi svetlobe, ki je prihajala iz reke. Tedaj je car sam odšel k reki, da bi videl, kaj je tista svetloba, ki se tako močno sveti. Zapovedal je služabnikom, naj dvignejo tisto, kar se je tako močno svetilo. Ko so pogledali, so videli, da je to zlat ženski čevelj. Car se je zelo začudil in rekel: "Čudno, čigava je ta stvar. Car sem, toda takega čevlja nimam." Da bi dognal, čigav je čevelj, je car zapovedal, naj se zberu vsi meščani in meščanke pri njem, da bo videl, komu bo čevelj prav, da bi izvedel, čigav je. Vsi meščani in meščanke so se zbrali in odšli k carju, toda nikomu čevelj ni bil prav. Teda je car vprašal, ali so se zbrali vsi meščani in vse meščanke, ali pa še kdo ni prišel. Carski ljudje so mu odgovorili, da so vsi tukaj, le deklica, ki jo imenujejo Mara Pepelka, ni prišla. "Čemu naj jo pokličemo?" so mu rekli. "Ko pa se je zakopala v pepel in nima kaj obleči, kaj še da bi imela take čevlje? Ta deklica ne gle nikoli od doma." "Čeprav," je rekel car, "pokličite tudi njo, naj takoj pride." Na carjev ukaz so odšli in poklicali tudi Maro. Ko je prišla k carju, so ji pomerili čevelj na nogi in bil ji je prav. Tedaj jo je car vzel za carico. Vzela je lepe obleke, ki jih je imela skrite v dimniku, in se oblekla tako, kakor prava carica. Glejte, tako je naša Mara Pepelka postala carica.
10: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
11: Car in zvesta žena. Nekoč je živel car, imel je zelo lepo carico. Carica je pričakovala otroka, car pa je dobil vest, da mora iti na vojno, in je odšel. Ko je minilo nekaj časa, se je tisti, ki je bil prvi na dvoru in ki ga je imel car za najzvestejšega, zaljubil v carico in jo hotel dobiti v roke. Toda carica tega ni hotela. Zato jo je dvorjan vrgal v najglobjo ječo, da bi tam živa strohnela, ker ni privolila na njegove predloge. Tako kruto jo je mučil. Njegova žena pa je imela otročička in ta otročiček se je ves čas vrtel okoli ječe. Tam je bila luknica. Otrok je doma jemal kruh, kot da bi bil zan, in ga spuščal v luknico. Tako je carico hranil. Čez nekaj časa je carica porodila fantka in ga negovala. Čas je tekel, minila so leta in tisti, ki jo je bil zaprl, si je rekel: "Hajdi, poglejmo, kaj dela carica, vsaj njene kosti poberimo." Ko je odprl vrata ječe, je videl, da je notri živa, z otrokom in naga. Tedaj se je prestrašil, zakaj bližal se je čas carjeve vrnitve. Zato je poklical rablje in jim rekel: "Odpelite ju na planino in jo umorite v dokaz, da ste moje povelje izvršili, pa mi prinesite njeno srce in otrokove oči." Rablji so jo odpeljali na planino, toda ker sta se jim smilila, ju niso ubili. Premišljevali so, kak dokaz bi prinesli, zakaj na tej planini ni bilo nič živega. Tedaj je prišel k njim pes. Primejo ga in ubijajo. Njegovo srce in njegove oči pa odnesejo s seboj. Dvorjan je snedel srce in oči. Njo pa so pustili na planini. Ker je bila naga, jo je bilo sram. Zato je zbirala kamen za kamnom, in si naredila votlino ter v njej živela. Podnevi je odhajala iz votline, nabirala trave in se zopet vračala v votlino. Čez nekaj časa je prišla k njej ovca. Carica ji je nabirala travo in jo hranila, ovca pa ji je dojila otroka. Ko je otrok malo odrasel, je ovca umrla in carica se je oblekla v ovčje runo. Otrok pa je ostal nag. Ko je potekel njegov čas, se je car vrnil in našel vse v žalosti. Rekli so mu: "Bodi nam živ in zdrav, carica pa je že pred mnogo leti umrla." Odslej je car živel sam in hodil na lov, kakor pač cari hodijo na lov. Nekoč se je zgodilo, da je šel na tisto planino lovit, na kateri je živela njegova žena. Tam je naletel na velikega leva. Lovski psi so se spustili za njim. Lev je zbežal naravnost v votlino in carica se ga je zelo ustrašila. Ko je car prišel do votline in pogledal vanjo, je videl, da je notri ženska. Carica je carja spoznala, on pa nje ni prepoznal. Teda jo je vprašal: "Kdo si? Odkot si prišla semkaj?" Carica pa je molčala. Vnovič jo je vprašal, ona pa je zopet molčala, ker se je bala tistega, ki jo je hotel umoriti. Tudi ta je bil tukaj. Naposled mu je rekla: "Česar ni čas prikril, tega tudi jaz ne prikrivam. Ti si moj gospodar." "Kako je to mogoče?" jo je car vprašal. "Tako, ti si moj gospodar," mu je odgovorila. Teda je dal svoje krzno, prav tako tudi otroku, jo dvignil na konja in hajdi z njima domov. Tam so jo okopali in preoblekli. Teda jo je car izprašal in povedala mu je, kako se je vsa stvar dogodila. "Kaj želiš, da storimo z njim?" jo je car vprašal. "Ničesar ne želim, odpusti." Toda car ga je dal privezati dvema konjema za rep in raztrgati. Ona pa sprva ni hotela biti carjeva gospodinja in mu je rekla: "Odslej ti bom sestra, ne pa gospodinja." Poznaje pa je zopet postala carica.
10: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
11: Nasreddin Hodža in zviti Peter. Nasreddin Hodža je šel v prilep, za njim pa je prišel zviti Peter. V mestu sta se našla in pogovarjala. Nasreddin Hodža mu je rekel: "Ali je v Marijovu res burja dvignila osla v zrak?" "Oslov nisem videl," mu je odgovoril zviti Peter, "ko jih je burja dvignila. Samo tovorna sedla sem videl, ko so padala z neba."
10: To je bila oddaja za otroke Pravljica.
12: Radio Ena Krvavec. Vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
13: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju, kjer tokrat govorimo o Formuli 1. To je najvišji razred motošporta. Formula v imenu pa označuje pravila, ki jih morajo izpolnjevati vsi sodelujoči dirkalniki. Sezona svetovnega prvenstva je sestavljena iz serije dirk znanih kot velike nagrade, ki so prirejene običajno na namenskih dirkališčih ali v redkih primerih tudi na cestnih dirkališčih. Seštevek rezultatov na vseh dirkah sezone pa določi vsakoletne dirkaške in konstruktorske prvake. Tokrat se poglobimo v zgodovino Formule 1 in njene prve korake oziroma obrate. Korenine so v evropskih cestnih dirkah za veliko nagrado, ki so se začele v 20. in 30. letih 20. stoletja. Pravila Formule 1 pa so bila sprejeta po drugi svetovni vojni leta 1946, ko so se začele prve tovrstne dirke. Več organizatorjev dirke za veliko nagrado se je sicer dogovorilo za pravila svetovnega prvenstva že pred vojno, toda zaradi prekinitve dirkanja so se tovrstna tekmovanja prestavila v čas po vojni. Prva dirka svetovnega prvenstva Formule 1 je bila velika nagrada Velike Britanije leta 1950 na dirkališču Silverstone. Svetovno prvenstvo konstruktorjev pa je bilo uvedeno sezono 1958. Premierno sezono leta 1950 je osvojil Italijan Nino Farina z Alfa Romeo. Po napetem boju z argentinskim moštvenim kolegom Juanom Manuelom Fangijem. No, Fangio pa je nato blestel in osvajal naslove v naslednjih sezonah. Lahko rečemo, da je prevladal v prvem desetletju Formule 1 in je dolgo veljal kot njen veliki mojster, Grand Master. Njegovo serijo zmag je potem prekinil Alberto Ascari s Ferrarijem. Prvi britanski prvak pa je bil Mike Hawthorn, ki je s Ferrarijem osvojil naslov v sezoni 1958. Na to je v Formulo 1 vstopil Colin Chapman, najprej kot izdelovalec šasi, nato pa kot ustanovitelj moštva Lotus, ki je prevladovalo v naslednjem desetletju. Namreč med sezonama 1962 in 1973 so britanska moštva in dirkači Commonwealtha osvojili 12 naslovov prvaka. Med njimi so številne legende Formule 1, kot so Jim Clark, Jackie Stewart, John Surtees, Jack Brabham, Graham Hill in Denny Hulme. Prva večja tehnična izboljšava je bila ponovna uporaba dirkalnikov z motori zadaj iz strani Cooperja, ki so ga uporabili po uspehu v Formuli 3. Jack Brabham, prvak sezon 1959 in 1960, je kmalu dokazal uspešnost motorja zadaj, tako da so ga do sezone 1961 pričela uporabljati vsa moštva.
12: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: V sezoni 1962 je Lotus zgradil prvi dirkalnik iz aluminija s težkolke iz enega kosa, kar se je izkazalo za največji tehnološki preboj po prestavitvi motorjev na zadnji del dirkalnika. V sezoni 1968 je Lotus obarval dirkalnik v barve podjetja Imperial Tobacco, kar je sprožilo vstop sponzorjev v Formulo 1. Počasi sta pri načrtovanju dirkalnikov postajala vse pomembnejša aerodinamika in podtlak. V poznih 70-ih je Lotus predstavil dirkalnik, ki je močno izkoriščal ground effect in je zaradi krilc lahko proizvajal ogromen podtlak, kar je močno povečalo hitrosti v ovinkih. Podtlak je bil tako velik, da so imela moštva težave zaradi razlike v višini dirkalnika v počasnih in hitrih delih steze. V 80-ih je sledil velik dvig popularnosti Formule 1. V sezoni 1981 je bila podpisana tudi prva pogodba Concorde, ki je vezala moštva za nastopanje v Formuli 1 do izteka pogodbe in jim zagotavljala delež od prodaje televizijskih pravic, kar pa je končalo vojno med krovnimi organizacijami in omogočilo, da je Bernie Ecclestone pridobil popoln finančni nadzor nad Formulo 1. Pred sezono 1983 so prepovedali tako imenovani ground effect. Takrat so turbomotori, ki jih je razvil Renault leta 1977, lahko proizvajali že 750 konjskih moči in so bili predpogoj, da je bilo moštvo sploh konkurenčno. V naslednjih letih, predvsem v sezoni 1986, so turbomotori v dirkalnikih Formule 1 presegli 1100 konjskih moči na dirkah in tudi 1400 konjskih moči na kvalifikacijah. To so bili najmočnejši odprtokolesni dirkalniki za dirkanje po stezah vseh časov. Za zmanjšanje moči motorjev in s tem hitrosti je nato Mednarodna avtomobilistična zveza v sezoni 1984 omejila prostornino rezervoarja za gorivo in v sezoni 1988 pritisk goriva. No, v sezoni 1989 pa je nato popolnoma prepovedala turbomotorje.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Neki moški je stal na obali in lovil ribe. Že iz njegovih gibov se je videlo, da je ujel veliko ribo. A ko jo je snel s trnka, jo je vrgel nazaj v vodo. Kmalu zatem je ujel še eno ribo. Ta je bila veliko manjša od prejšnje. Tudi tokrat je ribo previdno snel s trnka, a to manjšo ribo je položil v posodo, ki jo je imel v ta namen s seboj.

0: Drugi ribič, ki je stal nedaleč stran in videl njegovo ravnanje, je stopil k njemu in ga vprašal: "Zakaj ste vrgli v morje veliko ribo, majhno pa ste obdržali?" "Zato, ker je moja ponev za cvrtje rib tako majhna, da velika riba vanje ne bo šla," je brez obotavljanja odgovoril ribič. Ribič v zgodbi je primer tega, kako težko ljudje priznamo napake in težko sprejemamo, da smo ravnali napačno. Zelo radi si izmišljamo izgovore, včasih precej neizvirne. Slaba stran tega je, da se niti sami vedno ne zavedamo, kako se s takšnimi izgovori pravzaprav norčujemo najprej iz samega sebe. Pogosto nam je težko reči: "Oprosti, opravičujem se, naredil sem napako." In to tudi takrat, ko smo trdno prepričani, da smo ga polomili. Sam velikokrat pomislim na izrek, ki pravi, da lahko Bog tudi po krivih črtah piše ravno. Če mu to seveda dopustimo s tem, ko priznamo svoje pomankljivosti in nepopolnosti. Ne glede na to, če se strinjate s tem izrekom ali ne, mislim, da se zmoremo zediniti o tem, da se lahko iz napak marsikaj naučimo. Ampak običajno nam to uspe šele, ko se jih priznamo.
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
0: V svojih spominih z naslovom Nič ni nemogoče, Christopher Reeve, ki ga najbolj poznamo po njegovi vlogi v filmu Superman, piše o svoji odločnosti, da bi znova shodil po padcu s konja, zaradi katerega je popolnoma ohromel od vratu navzdol. "To ni mogoče, pozabite na to," so mu govorili medicinski izvedenci. "Hrbtenjača se ne more obnoviti, lahko ste srečni, da ste sploh še živi." Toda nekdani filmski junak si je postavil cilj, da bi shodil na svoj 50. rojstni dan leta 2002 in nazdravil vsem tistim, ki mu bodo pri tem kakorkoli pomagali. Christopher Reeve ni shodil in ni nazdravil na svoj 50. rojstni dan. Vendarle je uspel brez tuje pomoči sesti po konci in uspel premakniti roke in noge. In to 6 let potem, ko ne bi bila njegova hrbtenjača nepopravljivo poškodovana, kar je dokazovalo, da se je hrbtenjača vsaj malo regenerirala. Prav tako je zmogel zaznati rahle dotike in zbodljaje bucik, kar mu je predstavljal še en dokaz o okrevanju hrbtenjače. Te spremembe so mu uspele zaradi neverjetno napornega vsakodnevnega vadbenega programa, ki je med drugim od njega in vseh, ki so mu stali ob strani, zahteval izredno potrpežljivost. Potrpežljivost, s katero je nekatere izredno naporne vaje ponavljal v nedogled, brez navidez kakršnihkoli rezultatov. Danes nas marsikaj sili v to, da bi se javno dokazali, da bi bili deležni javnih priznanj. Kljub različnim oddajam, kjer ljudje kažejo takšne ali drugačne talente, ostaja še vedno neprimerno več osebnih dosežkov skritih pred javnostjo. Še bolj pogosto pa je sama potrpežljivost ob vseh enoličnih naporih že dosežek sam na sebi. Zato je vredno ceniti napore in majhne spremembe v našem življenju, pa čeprav jih ne bo nikoli posnela televizijska kamera. Mi sami, pa tudi naši bližnji, dobro vedo zanje.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Začenja se oddaja 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
2: Ja, nas spet skupaj pregledujemo najbolj popularno muziko zadnjega tedna. Prejšnji teden, pa ne samo prejšnji teden, nekaj tedno zapored na prvem mestu, komad Corazon. Mamo kakšnega novega, nov stop ta teden? Mamo. En nov stop, pa in komad se je vrnul. Boš vse slišal oziroma slišala zelo v bližnji prihodnosti. Kdo so tisti? Zdaj lepa, za začetek.
3: O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
4: El profesor, bella ciao.

0: Marshmallow featuring Bastille, komad Happier. Lej to, dva komada z nazivom Happier imamo tokrat na naši lestvici. Eda Širana, precej višje, še pridemo do tje. Tole je bil pa No Stop, se pravi Marshmallow in Bastille Happier. Na 28. mestu imamo pa komad, ki je na frišno na lestvico prišel prejšen teden.
1: 30 največkrat predvajanih.
2: Luxury featuring Brando Body.

0: Lost Frequencies, zraven Matale Mužakar, tokrat Jamesa Blunta. Komad je Melody 16. na 14. mesto zadnjega tedna. Na 13. je pa Jax Jones.
1: 30.

0: dam, da.
1: 30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

Camila Cabello, Never Be The Same. Punca je z 8. padla na 12. mesto tega tedna. V obratni smeri, z 13. na 11. mesto, je šupa Tom Walker s komadom Leave A Light On. 30.

0: 30.
1: Rudimental, 10. mesto lestvice. 30. Ed Sheeran je pa na številki 9. Počas, Gregor, proti, bomo videli proti temu mestu. Happier.
2: Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.

0: Rubrica 30 in Žan Ferbežar.
1: Zdaj se pa že počas bližamo vrhu današnje lestvice. Prišli smo do 7. mesta. Pa dajmo se najprej spomniti, kdo so bili najboljši prejšnji teden. Na 3. Ariana Grande. Na 2. Clean Bandit. In na 1. mestu. Oziroma, to je bilo tako, kot je bilo prejšnji teden. Kaj pa ta teden? Evo, zdaj gremo od 7. navzgor na 7.

Planet in Solo. To je bil komad, ki je bil še prednedavnim na prvem mestu, prejšnji teden na drugem mestu, zdaj na četrtem. Ariana Grande, si jo večkrat prej slišal oziroma slišala, je pa stredga padla na peto mesto. Se pravi, dvojka, trojka prejšnjega tedna, štirica, petica tega tedna. Kar pomeni, da mejhen so se pa mesta klele zdajle zamenjala, ker vstopamo med najboljše tri. Na trojki Calvin in Dua. 30.

0: Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Cardi B je čist majhen noter, so pa noter predvsem v spotu vse druge mogoče ženske, tudi žena od pevca, od Adama Levina. Drugo mesto, Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Tretje mesto, Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, predtem Clean Bandit, Ariana Grande, Kygo, Alvaro Soler, Jonas Blue, Ed Sheeran, Rudimental. Pred nami pa je samo še prvo mesto tega tedna. Samo prvo mesto moramo še slišati, evo, Maluma Corazon, to je bilo prvo mesto prejšnjega tedna in glej ga hudiča, ta teden ni čist nobene spremembe na vrhu naše lestvice.
1: Prvo mesto, lestvice 30. Tu me partiste el corazón, Maluma baby, pero mi amor no hay problema, no.

Ognjo imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.

Moram vam priznat, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima. Nakup masti in žavce me spominja 12.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve.

17. vinara je u dom za starce dao. U 18. tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19. smisel življenja je prepir. 20. nenihnovljiva vase rum in pir.

Je jemu tuhé lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú, ku kajšne staré škováce, živu pej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudne, čudne cigarete kadiv. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulijaku je ku fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klical. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlico, ali bi samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vede. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet? On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojega dreka ni znal najt, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, mo on jih ni ponajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš rješil, če zdaj no malo, mah lihno malo, zmakne svoj ured.

0: Mario, Mario Špine. Od Špinela do Špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se vsedil z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed zadet prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kad je malo manj, an dej, pohlej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se tu prave, eni sasa tisto rječka, maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna Mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zade.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu niki močnega, kadu bi vjedu. Kaj je prpelju vlak, on nam kar zmakan se ni tov. Vlak se peni v stavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario to špinela, v truhu zrieza na tanko kukor mortadela, so rekli,
2: ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet, kaboj

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak pa. Špas teater, tika si.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Kia, največja avta za vaš denar.
1: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: so v laseh. Koža še topla od sonca. Hladen drink in vroč poletni hit.
1: To je tvoje poletje. Zaslužiš si zabavo od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
3: Naravni resort Glamping Lake Bloke. Eden redkih, kjer je vsak letni čas čaroben in vdihujoč.
4: Poleg odlične nastanitve in različnih atrakcij se prepustite lokalni kulinariki, tudi v prenovljeni gostilnici Domin.
3: Glamping Lake Bloke.
2: Radio 1 Ribnica.

0: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kva pa češ druzga, dobiš nagrado.
2: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
3: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Kia. Največ avta za vaš denar.
6: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
7: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov. It's gonna be a
8: good day. Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež odojek 6,99 € za kilogram. Sir Gouda z Lidl Plus 30% ceneje. Energijski napitek z Lidl Plus 71% ceneje na drugi kos. Lubenica 33% ceneje za kilogram. In delovni led reflektor 16,99 €. Lidl. Splača se.
9: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami.
12: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Magaziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
3: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
4: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
5: Že 30 let.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
7: Radio 1. Na Radio 1 imamo več dobre glasbe.
8: A več kot je kapljic v morju.
7: Več.

0: Radio.
1: Sončna očala te varujejo pred UV žarki.
2: Radio 1 pa pred talkshowom.
1: Matjaž Lovše ima zate več poletja, več zabave in več dobre glasbe. Od 10 do 2 na Radio 1. Pokrovitelj.
3: Na poti, v službi ali med opravki. Ko zadiši po kavi, odpri pravo leveno kavo. Klasičen okus brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
1: Radio ena Ribnica.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Voda teh pika si.
8: Nova veterina in trgovina Buba v Ribnici. Strokovna veterinarska oskrba, velika izbira hrane in opreme za vaše ljubljenčke. Trgovina Buba.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Dobro jutro, gremo k vremenu. Danes in jutri bo spremenljivo, izmenjevali se bodo sonce, pa oblaki, tudi dež. Nekoliko se bo osvežilo, temperatura od 25 do 29 stopinj. Trenutno pri 20 Lesce, pa Lenda vas Jevnica Črnomel 21, 22 v Novem mestu, Ljubljani v Celju, 23 Slovenska Bistrica in Maribor in pa 24 že v Izoli.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično

0: Mi gremo pa zdaj na ceste. Danes bo vaša družba tam, Borut Andrejaš. Dobro jutro, lepo pozdrav.
1: Dobro jutro, zakurbljamo mašino, poženemo motorje. Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna peč, prometna nesreča. Pazimo tudi na kose počene pneumatike, ti ovirajo promet na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Vrhnika. Zastoji pa že na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in na podravski avtocesti smer Hrvaška med priključkom Zakl in prehodom Gruško. Je. Sodelujemo tudi danes, zbiramo vse prometne, sveže, aktualne na nič 80 22 55. Srečno pot.
2: Tobogani in bazeni ti. All inclusive light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
3: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
4: In Igor Kukovec.
0: Dobro jutro, lepo pozdravljeni v temle sobotnem jutru, 18.7. je že. Imamo kaj planov danes? Ne vem, Borut, imaš ti kaj za popovdan?
5: Oddelam popovdne pa, ne vem, nič posebenega.
0: Ne, a ne? Tudi jaz nimam nobenih planov. Če ste vi eni izmed teh, ko nimate planov, ne veste kam bi šli, bi pa šli nekam. Potem imamo nekaj zadev danes za preveriti. Kam lahko greste, katere koncerte izmed teh eden res izpostavljam enega odličnega na Ptuju, vam pa izdam po štirih. Nina Pušler je zdaj z nami, dobro jutro in dober dan. Zdaj si upam.

0: Big Mountain, Baby, I Love Your Way. 8:17, dobro jutro na Enki. Danes je sobota, tako da tudi tisti, ki nimate dopustov ali pa karkoli, ne, da morate delati, recimo v ponedeljek, vseeno vam stane nedelja. Nekateri dobro, res delamo že v nedelo, ampak pustimo to. Danes je dan, da se imamo fajn. In definitivno kar veliko koncertov, pa če začnemo bolj rockersko. Ker ti si vse. Društvo mrtvih pesnikov skupaj Šan Krok so v Žužemberku ob 21. uri. Jakov Jozinovič, atrakcija z Balkana, prihaja tokrat v Koper. Na Ukmarjev trg ob 20. uri, dame, gospodične, mladenke so že vse vesele. Potem kvatropirci v Radencih, zdraviliškem parku danes večer. No tole bi bilo pa za mene. Ja, Joss Stone pride na Ptuj, mestna tržnica danes ob 21. Pop soul pevka, dobitnica Grammyja, več nagrad Britma. Skratka, zavidam tistim, ki greste danes na tale koncert. Verjamem, da bo super. Več takih, ne sam, to je našo, pa to. Dajmo še kako fajn tujo zvezdo. Poglejte malo Hrvate, kaj imajo. Gušti in Tomi Pliskovica v mladinskem hotelu v 21. pa še ena lušna zasedba, rockerska zasedba Cherry Flavored, bodo v Celju ob 21. Če bi mogoče še našli radi kaj, da tole ni bilo čist po vašem izboru, potem pa več dogodkov zbranih na radio1.si.
1: Je tudi tebe zajela kolesarska euforija? Navijaš za naše?
2: Dej, Mata, dej! Jan, Matej!
3: Dajmo, Špela, Tore, Mojca!
2: Ej, za koga pa ti navijaš?
3: Za poslušalce! Dajmo, Tine, Manco!
4: 14 dni, 30 sekund priložnosti in ena sama rumena majica, ki prinaša kraljevsko nagrado.
1: Osvoj plačan kolesarski vikend za vso družino. To je nagrada za tisto ali tistega, ki na Radio 1 zadnji nosi rumeno majico.
4: 30 sekund do rumene. Na Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
5: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
8: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
9: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
10: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
13: Kia. Največ avta za vaš denar.

0: Magaziu Light s gratis bývaniem za 2 od roka. Terme Tuchel, Hrvaška.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: In še več dobre glasbe. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Moonchart. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Kar se tiče vremena, danes in jutri tako bolj spremenljivo bo, izmenjevali se bodo sonce, pa oblaki in seveda tudi dež, kakšna ploha, tudi nevihte so možne, nekoliko se bo osvežilo, temperature od 25 do 29 stopinj, bolj ob morju in na Goriškem tudi do 32.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Borut, kaj se dogaja na cestah?
5: Še vedno je počasni pas zaprt na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma Trebnje zahod in Mirna peč zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na Primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Ravber Komanda in priključkom Postojna, na Štajerski avtocesti smer Celje med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, na Podravski avtocesti A4 pa proti Hrvaški med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje. Drugih aktualnosti zaenkrat nisem zbral, z vašo pomočjo, ko bodo, če bodo, nič 80 22, 55, srečno pot.
3: In Igor Kukovec.
2: Živjo in dobro jutro. Super poletje je tukaj, kako prideš do svoje nagrade? Ja, imamo tudi letos nagrade in kje bomo v ponedeljek? To izveste, če ostanete na enki, še vsaj 4 skladbe, no, rečemo 4 pa roka. Taylor Swift je zdaj prva v nizu The Fate of Ophelia.

0: Litije je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: na poto poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Enkino super poletje.
2: Je v polnem teku. Ja. Tudi letos se potepamo po Sloveniji in vam prinašamo poletne pakete in to kar lepo na dom ali pa toč kjerkoli se takrat nahajaš, ne? In poveš, kam naj pridemo. Da pa si v igri za svoj poletni paket, se moraš pa najprej prijaviti. Če simpel je, SMS pošleš 051 300 300, pripišeš svoje podatke in če te obiščemo in boš imel oziroma imela Radio 1 na glas, je ta paket tvoj. V paketu najdeš dnevno vstopnico, med drugim tudi, ne, za termalno riviero Term Čatež, za eno tako super poletno osvežitev enim najbolj popularnih in atraktivnih term v regiji. Tam te čaka največja vodna zabava, wellness odklop, več kot 12 tisoč kvadratnih metrov in to samo vodnih površin. Mogoče še tale namik, ki definitivno ne bo odveč. V ponedeljek bomo tam, kjer so medvedi. Ja, v Kočevju. Zdaj, če si iz Kočevja ali okolice in nas poslušaš, potem se prijavi že zdajle in mogoče v ponedeljek drželak pozvoni prav na tvojih vratih. Nič 51 300 300, svoje podatke napišeš, torej v ponedeljek Kočev in okolica prijavi in pripravi se.
0: Enkino super poletje.
1: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
3: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
1: Ta teden v zjutranji kroniki.
4: O, tole tukaj gor je blanširan obroček kolerobce.
5: Ne? Ja, na tem obročku pa je polžja hišica, ne?
4: Tako, mislim, noter je žlička divjačinskega golaža, drobtinca kozjega sirčka.
5: Aha, ne? Tole belo, pikica.
4: Tako, no, pa šapo, ne? Klobuček brusance na venčku bazilike, ne? Dajte poskusiti.
5: Aha, seveda, ja, kako pa naj s čim...
1: Zjutranja kronika.
5: Ja, na tem obročku pa je polžja hišica, ne?
4: Tako, mislim, noter je žlička divjačinskega golaža, drobtinca kozjega sirčka.
5: Aha, ne? Tole belo, pikica.
4: Tako, no, pa šapo, ne? Klobuček brusance na venčku bazilike, ne? Dajte poskusiti.
5: Aha, seveda, ja, kako pa naj s čim...
1: Zjutranja kronika.

0: Ribnica. Spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.doo.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.

0: prodaja pod šotorom. Ekskluzivno pre trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov ter zadnjih kosov in široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod šotorom. Samo še do 28. julija pre trgovino Harvey Norman Ljubljana.
1: Dobro jutro, 9 ura.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Kriptogoljufi so na pohodu. Policisti na območju Maribora so samo v tem tednu prejeli več prijav spletnih goljufi s kriptovalutami, ki so oškodovancem odnesle kar 270 tisoč evrov. Žrtve so večinoma nasedle obljubam neznancev o hitrih zaslužkih ali pozabljenih sredstvih ter jim nakazale denar ali omogočile dostop do svojih bančnih računov. ZDA in Iran nadaljujeta z medsebojnimi napadi. Ameriška vojska naj bi med drugim napadla skladišča orožja, nadzorne objekte in logistično infrastrukturo. Iran pa naj bi napadel ameriške vojaške objekte v regiji, kar sicer ameriška vojska zanika. Novi spopadi sprtih strani jemljajo tudi življenja, iz Irana poročajo o vsaj 3 mrtvih in 10 ranjenih. Ameriški predsednik Donald Trump pa je Kanado obtožil, da je odgovorna za dim iz obsežnih gozdnih požarov, ki se širi nad severovzhod Združenih držav. Zaradi onesnaženega zraka je zagrozil z višjimi carinami ter dejal, da bo treba stroške onesnaženja vključiti v carinske dajatve, ki jih plačuje Kanada. Napovedal je tudi pogovor s kanadskim premierjem o ukrepih za zajezitev požarov. Trump trdi, da Kanada svojih gozdov ne vzdržuje ustrezno, zato so prebivalci ZDA po njegovih besedah izpostavljeni zdravju škodljivemu zraku. Znanstveniki medtem opozarjajo, da so vse pogostejši in obsežnejši gozdni požari v Severni Ameriki, predvsem posledica podnebnih sprememb.
4: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Kar se tiče vremena, danes in jutri nas čaka mečkam bolj spremenljivo vreme. Izmenjevali se bodo sonce, zdaj le na začetku, pa lahko pride oblak in s tem tudi dež. Nekoliko se bo osvežilo, je pa mal plusa, ne? Temperature od 25 do 29 stopin, bolj ob morju in na Goriškem tudi do 32. Trenutno pri 22 Tržič in Lendava, 23 Novo mesto in Cerkje ob Krki, 24 Ljubljana, Maribor, Pesnica, Celje, 26 Izola in Semič.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
1: Kaj se dogaja na cestah, ve Borut Andrejaš, živjo.
7: Dobro jutro, dober dan. Ne prav dobra informacija štajerske avtoceste. Omenjena avtocesta je zaprta proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. V delovni zapori se je zgodila prometna nesreča. Torej ponavljam, zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, prometna nesreča v delovni zapori. V zastoju seveda, ki se že nabira, naredimo in držimo reševalni pas. Počasni pas pa zaprt na Dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna peč, tudi tam prometna nesreča. Zastoji pa te še čakajo na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna, na podravski avtocesti A4 pa proti Hrvaški med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje, kjer pa se je v zastoju zgodila tudi prometna nesreča, a so posledice že umaknili na odstavni pas. Radar pa čaka črn Citroen v Tekačevem pri Modri hiši smer Rogaška Slatina in v Medvodah na Klancu pri elektrarni proti Jeprci. Nič 80 22 55, varno pot še naprej.
2: Poletje v najboljši družbi. In Igor Kukovec.
1: Dobro jutro, lepo pozdravljeni. 9 in kaj, 5 minutke natančno ura. Borot, a si ti kaj pozabil, ki šel, ne vem, na kakšen dopust ali pa, ne vem, kamorkoli tako za več dni? Si kaj pozabil doma?
7: Pa se zihar tudi kaj zgodi, ne?
1: Kaj esencialnega?
7: Pomembno je to, da sem pozabil dokument podaljšati.
1: No, to.
7: Veljavnost dokumenta mi je vmes potekla.
1: Ja.
7: In ko sem prišel domov, ko sem se vračal, sem to ugotovil, no, ampak
1: aha.
7: Le, vseeno rešili.
1: To je dobro, ja, da pol, ko sem prišel nazaj, si opazil.
7: Ja.
1: Dober. Kaj ste kaj vi pozabili vse to mečkem kasneje zala in isto, ko sta vas spraševala? Tudi jaz sem nekaj izgubil, pozabil, kakorkoli se, ne vem že kaj je bilo, ampak se pa vse je uredilo, tako kot pri Boru, to je evo zdaj. Ampak tole po štirih. Zdaj le David Guetta, Alphaville, Eva Max, Forever Young.

0: tvoje popolno poletje.
1: Živam, berem, grem na morje. Poletni radio in.
0: Senza in prava frekvenca. Več poletja in več dobre glasbe.
2: Radio in. Marsigan.

0: Joe Kraut od Sevi Sonca, 26.9. Sonce že odseva tudi zunaj in mi gremo pa. Dobro jutro šov. Zala Perlič in isto Gostinčič sta spraševala, kaj ste kaj pozabili, ko ste šli na dopust ali pa na dopustu pozabili pa pol domu prišli brez tega. Jaz sem, evo, kaj je bil mesec, dva nazaj, sem šel na en glasbeni festival in seveda sonce, 35 stopin, jaz pa doma pozabil sončna očala. Super, ja. No, k sreči sem pa imel ravno takrat rojstni dan, pa so mi prijatelji kupili eno lušno darilo, sončna očala. Kaj ste pa kaj vi pozabili?
1: Zdaj, Rebeka je ene stvari nikoli več ne bo pozabila, ne?
2: Rebeka?
3: Ja, res je. Meni mora reči, da ti si vzela ključ od prikolice, pa spravim, ne, da smo mogli vlomiti v lastno prikolico, ja.
2: Wow. Pa, torej, imate zdaj prikolico z odprtimi vrati na morju?
3: Ne. To pa ne.
2: Dobro.
3: Samo smo pa ugotovili, da ni kaj težko not priti, ne?
1: Ja, mogoče to tudi ne bi bilo treba na radijo povedati, ne?
2: Ja, pa, dobro, na srečo ne vemo točno, kje se nahaja ta prikolica.
1: Ja,
2: zdaj pa še ena stvar. Do zdaj smo dobili kar veliko odzivov in pri poslušalkah sem opazil en zanimiv vzorec. Poslušajte vi to.
3: Pravim, možo, a ti si dal unoškake ven?
4: To je pač parte misli, da je on prvi narosti, da treba najprej njegove stvari urediti.
3: Ti jih imaš pravi, ne, nimam jih, nekaj zabavaš. Je rekel, ne, res jih nimam, no.
2: Mož pozabil, partner ni vzel, partner mislil, da je spakiral.
1: Ja, mislim, kaj je to čudnega?
2: Mislim, po mojem gre za čisto na ključe.
5: Najboljše poletno jutro.
6: S Gostinčičem in jutranjo ekipo.
5: Tu je Poletni Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
0: Ja, takle imamo, za vse smo krivi moški. Karkoli je že, smo mi krivi. Mi se že vnaprej predamo, tako da če karkoli gre narobe, rečeš, vse sem jaz kriv, ja, vse, čeprav te ni bilo zram, niti blizu. No, kakorkoli se upam, da niste nič pozabili, pa upam, da tudi ne boste. Če se pa zgodi, pa ena anekdota več, ne?
6: Sliši se enostavno, dokler ne šteje vsaka sekunda.
5: 30 sekund do rumene. Znanje, hitrost in mirni živci odločajo o zmagi.
6: Prijavi se na nič 51 300 300.
5: Zadnjemu nosilcu rumene majice Radio 1 in Merkur zavarovalnica podarjata popoln družinski kolesarski vikend.
7: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
8: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
10: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Samski?
12: Samska.
6: onaon.com. Kupijo novo pikazi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo novo pikazi. Že 30 let.
13: Iščete nepremičnino?
6: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
5: Radio 1.

0: Lola Young in Messi ob pol desetih. Messi, da ne bo pomote. O nogometu danes še kakšno rečemo, absolutno. Danes in jutri sicer spremenljivo vreme, izmenjevali se bodo sonce, oblaki, tudi dež se bo osvežilo, pravijo, da so možne ponekod tudi nevihte, pa toča in tako naprej. Bomo o tem seveda tudi poročali, kako in kaj, temperature od 25 danes do 29 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ja, živa Borota, je avtocesta še vedno zaprta?
4: Štajerska avtocesta je zaprta v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice zaradi prometne nesreče za predorom Golo Rebro. Pred oviro je zastoj seveda se daljša, zapirajo tudi predora Golo Rebro in Pletovarje. Obvoz za osebna vozila na izvoz Celje Center in po stari cesti Vojnik Slovenske Konice. V zastoju nujno naredimo in držimo reševalni pas, lepo prosim. Previdno tudi, da ne pride do naleta, pokvarjeno vozilo stoji na voznem pasu Pomurske avtoceste A5 smer Maribor za izvozom Vučja vas. Zastoji pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika, med počivališčem Ravber Komanda in priključkom Postojna, prav tako pa na podravski avtocesti A4 smer Hrvaška med počivališčem Podlehnik in prihodom Gruškovje in na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje, Koper. Radar pa črn Citroen v Tekačevem pri Modri hiši smer Rogaška Slatina in v Medvodah na Klancu pri elektrarni proti Jeprci. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira, varno pot.
0: Kukovec. Živo in lepo dopoldne, 9.31 je, no dobro, najde za marsikoga šele jutro, kaj ti žurke so bile včeraj super fino, fajn, upam, da ste se lepo imeli. Prele sva z Borotom tudi malo govorila, pa Zala in Istok sta imela temo, kaj ste kaj pozabili doma. No, evo, en verjetno šalivec ali pa šaljuka je napisala, pozabili smo avto doma. Sicer zabavno, ja, fajn, haha, sem... Nekak ne verjamem, no, da ste šli na morje obteženi, ne vem, z raznimi fasungov in tako naprej, pa torbami in ste šli peš do Umaga. Ne, ne verjamem. Sicer pa poletna osvežitev. Ne mislim na dež, mislim na sladoled. Po 4 kaj več o tej odlični sladici.

0: Kajgo, Khalid Griffin, Say My Love, gremo mi do sladoleda, ampak še prej pa ste se kar razpisali, vam je ta tema zgleda všeč, kaj ste kaj pozabili doma, pa ste šli pol na dopust ali pa ne vem, kamorkoli potovali. No, že prej je bilo nekako prišlo do znanja, da ženske rade moške krivijo, so vse. Mi smo vsega krivi, no, pol je pa tukaj še Matjaž, ne, on je pa malo drugač. 3 tedne na temu čakali na tuš z USB-C za na plažo v Grči, Lefkada, ostal na mizi doma, ker naenkrat voda ni več tuk slana. Žena je odgovorna, je rekel Matjaž. Zdaj, če te je slišala, boš ti videl, danes ne bo kosila. Ne, se hecat, ne, se s tem hecat. Sicer pa poletje vročine udarja, osvežitev pa vedno dobrodošla. Redki so tisti, po moje, no, saj, ki ne marajo sladoleda. A pa veste, da obstaja tudi svetovni dan sladoleda. Jutri ga obeležujemo, ja, 19. julij. Tako da v nedeljo si ga privoščite mogoče malo več kot ponavadi. Našel sem tudi nekaj statistik s sladoledom v Sloveniji. Recimo, za liter sladoleda je bilo treba lani v slovenskih trgovinah odšteti v povprečju 4 evre, za porcijo sladoleda smetana v gostinskih lokalih okoli 7 evrov. Pa s proizvodnjo sladoleda se je pred lani pri nas ukvarjalo 62 podjetij, kar je največ v zadnjih 10 letih. No in seveda še tist, kar mogoče najbolj zanimivo, povprečen prebivalec Slovenije na leto poje ali pa bolje poliže skoraj 4 litre sladoleda. Jaz mislim, da sem tukaj kar nad povprečjem.
1: Ja, jaz imam zelo rada sladoled, pa najrajši imam stracciatello, mi je tako všeč, ko je in vanilija in koščki čokolade noter, je tako dober. Pa zelo rada ga ližem, skoraj po vsakem kosilu, zdaj, ker je malo bolj toplo.
2: Jaz imam pa najraje limono.
3: Jaz imam tudi zelo rad veliko kusov, pa mi je zelo všeč, ker je tako mrzl.
4: Limono.
5: Meni pa najljubši vanilija, ko je zelo dober okus, pa rad ga jem.
1: Vanilija in koščki čokolade noter, je tako dober. Pa zelo rada ga ližem, skoraj po vsakem kosilu, zdaj, ker je malo bolj toplo.
2: Jaz imam pa najraje limono.
3: Jaz imam tudi zelo rad veliko kusov, pa mi je zelo všeč, ker je tako mrzl.
4: Limono.
5: Meni pa najljubši vanilija, ko je zelo dober okus, pa rad ga jem.

0: In družba, opa. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
1: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
4: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
0: Radio 1 Ribnica.

Ja, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
2: Živjo, 10 ura.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Padavine naj bi zlasti na severu Slovenije nekoliko omilile sušo. Konec tedna namreč prinaša konec drugega letošnjega vročinskega vala in osvežitev. Do ponedeljka naj bi tako v večjem delu Slovenije predvidoma padlo do 40 mm dežja. Najmanj pa bo padavina na Primorskem, kjer naj bi padlo do 15 mm dežja. Vojno vse bolj občutijo tudi v Rusiji. Na zahodu države je bilo v ukrajinskih napadih z droni na logistična centra ubitih 7 in ranjenih 24 ljudi. Po napadih je izbruhnil požar. Ob tem pa so oblasti v ruski prestolnici povedale, da so ponoči nad Moskvo prestregli večino od 370 ukrajinskih dronov. Po ocenah poznavalcev naj bi Ukrajina v zadnjem času nekoliko okrepila svoj položaj v konfliktu, miru pa ni na vidiku, saj so mirovna pogajanja praktično povsem zastala. Kim Jong-un pa ni edini idol prebivalcev Severne Koreje. Čeprav severnokorejski režim že desetletja poskuša prebivalce popolnoma odrezati od sveta, prepovedana južnokorejska pop glasba kljub temu najde pot čez mejo. Kot poroča BBC, številni prebežniki zdaj pravijo, da jim je K-pop odprl pogled v drugačno življenje in jim ulil upanje. Glasbo so poslušali na skrivaj prek pomnilniških kartic ali televizijskih signalov iz Južne Koreje, čeprav jim je zato grozil zapor ali celo smrtna kazen. Po raziskavi iz leta 2023 je skoraj 98% severnokorejskih prebežnikov že doma gledalo južnokorejske filme ali serije, večina pa pravi, da je prav stik s tamkajšnjo kulturo vplival na njihovo odločitev za pobeg.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
2: Glede vremena, danes bo spremenljivo vreme, najprej jasno, potem malo več oblačnosti, potem pa tudi dež, nekoliko se bo osvežilo, konec torej vročinskega vala počasi prihaja, temperature vseeno danes precej visoke, 25 do 29 stopinj, Goriška in tudi Primorska tudi do 32 pošlo. 28 pa Izola, Vinica, Ajdovščina zdajle, 26 Celje, Kidričevo, 25 Ljubljana, Maribor, Bled, 24 v Novem mestu, 23 Lendava, Logatec, 22 pa jih imajo v Sevnici.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Borut, kaj novega se kaj dogaja na cestah?
1: Štajerska avtocesta je spet odprta proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice po prometni nesreči. Zastoj seveda jasno ostaja, a se tudi krajša. Na tej štajerski avtocesti proti Ljubljani pa vozni pas zaprt med priključkoma Domžale in Šentjakob, pokvarjeno vozilo. Zastoji vas čakajo tudi na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika in med počivališčem Ravber Komanda in priključkom Postojna. Pa kot že rečeno, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na podravski avtocesti smer Hrvaška med počivališčem Podlehnik in prehodom Gruškovje in na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan in Šmarje Koper. V zastojih pa jasno naredimo in držimo reševalni pas. Danes do 22. ure pa bo zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Vipavi. Obvoz je možen preko priključka Razdrto. Nič 80 22 55, ko se stanje spremeni. Varno pot.
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
3: Poletje v najboljši družbi. In Igor Kukovec.
0: Živjo in čudovito dopoldne želim nekaj malega čez deseto, ko gremo mi Shakiro in Burna Boyem naprej. Daj, trenutno zelo aktualna skladba spod glede nogometnega svetovnega prvenstva. Potem pa tudi do zjutranje kronike. Še ena pomembna zadeva za Slovence, kar se športa tiče, ne? Seveda kolesarstvo. Odkud izvira in začenja vse skupaj ta zgodba, ta saga pa zelo kmalu po treh.

0: Believe in Share na Enki ob 10.15, ko gremo zdaj do zjutranje kronike, tokrat o začetku kolesarstva na Slovenskem.
1: Zjutranja kronika na Radiu 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Medtem, ko nas Tadej Pogačar vsako popoldne pelje na izlet skozi francosko pokrajino, je Jure Bidona odkril začetke kolesarstva pri nas. Jure, kje si?
3: Ja, vedno znova, ko odkrivam začetke slovenskega športa, se nekako znajdem tu na skrajnem zahodu države v Zabačenem. In neverjetno, ko sem brskal po prvih zapisih o kolesarstvu na naših tleh, sem naletel na zgodbo bratih Grah iz Zabačenega. No, njuna zgodba se pripoveduje tu iz roda v rod, Rudi in Marjan, pozdravljena. Ja, no, brata Grahek in kolesarstvo, torej, kje začeti, kje?
4: Ja, v bistvu se je ta bicikl tukaj razvil za nepotrebe.
3: Aha,
4: ne? Grahka sta živela malo ven, gor nad vasjo, in doma so že od nekdaj gojili pa polže.
3: Polže.
4: To so bili ta veliki polže, ja. To je kakšne pol metra in bila hišca visoka.
3: In Grahkovi pa tudi niso imeli kaj več kot pol metra, vse višine.
4: Ja.
3: A ne, to so bili zelo drobni ljudje.
4: To sta bila Sandi pa Bogdan Grah.
3: Ja. No, dokler tle gor nismo imeli žoge, smo ta malega Bogdana na koš metali.
5: Ja.
3: Pa se sem to že enkrat govoril, ne, k ste bili zaradi košarke tle.
4: To so bili zelo majhni Grahkovi vsi.
3: Oni so imeli polže zato, da so jih jahali, a ne, da ni bilo treba pešo što cilj.
4: Ta mal Grahek je mu polža tako natreniran ga, da je tle v štariju mahnu, smo ga kar na polža naložili, pa ga je polž domov odvlekel.
5: Ja, zanimivo, ne? Ampak...
3: Ja, polž je bil komod, sam prav hiter pa ni šlo.
4: Zelo zamuden.
5: Brata Grahek sta s kolesi...
3: S polžem ni šlo kamer, si je pa ta mal Grahek, Sandi, a ne? Si je pa umislil, da je pa vzel pokrov od lesenga sočka doma. V sredino je navrtal lukno.
5: Mm-hmm.
3: Ja, skozi lukno je pa valar od mame noter nabil. Zakaj?
4: Pol je pa stopil na ročaje gor od valarja, pa se je na tistem kolesu dol v vas pelov.
3: Sem kje hotel pa zabremzat, a ne? Je pa samo počepnul, pa se je usedil gor na tist kolo.
4: Sandi mu blazen močna ritna krajca. Sama mišica, to je stisnul.
5: Jaz sem imel v mislih tisto kolo, ne? Pač kolo
4: se je Sandi, a Grahkovga smo drgač klicali tudi Pakna.
5: Pakna.
3: To je zato, ki je stazadno stisnil kolo, ka Pakna, razumeš? Ka zavorna ploščica. Veš, to je bilo ko...
4: Grahka sta z ritnem krajci loko rehe trla.
3: Bogdan je na ritmu krajcu pir odprl. To je štofelskar odfrčal. To sta imela blazen močne krajce. Mama pa tudi.
4: Mama je imela najbolj.
5: Zelo zanimivo. Hvala vama. Veronika, ta zgodba mogoče res ni čisto.
2: Jure, hvala za tale izjemen doprinos k programu. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.

0: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak pa. Špas teater in kasi.

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Kia, največ avta za vaš denar.
1: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: In še več dobre glasbe.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Gremo do vremena in cest, najprej vreme, danes in jutri spremenljivo vreme, težko napovedati za naprej, izmenjevali se naj bi sonce, oblaki in dež, tudi nekoliko naj bi se osvežilo. Temperature pa od 25 do 29 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Bomo videli, je prišlo do kakšnih sprememb na cestah, to najbolje ve Borut Andrejaš.
4: Dobrodošli. Zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika, pa med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna. Štajerska avtocesta v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Na podravski avtocesti nič novega proti Hrvaški med počivališčem Podlehnik in prehodom Gruškov je gneča, pa na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan in Šmarje Koper. V vseh zastojih naredimo seveda in držimo reševalni pas, lepo prosim, v zastojih jasno ne zapuščajmo svojih vozil. Zaprta pa cesta Vrtojba, Gorni Miren, v Vrtojbi prometna nesreča. Obvoz, če poznate, je po lokalni cesti. Nič 80, 22, 55 pa opozarja tudi na radar. V Malih Selih smer prehod Petrina, torej cesta Kočevje Petrina v vasi Mala Sela oziroma v vasi Nova Sela radar. Srečno in varno poče naprej.
2: Živjo in lep dopoldan, nekaj malega čez pol enajsto je ura, ko gremo mi dalje z Lukom Basjem, skrito v raju, prav kmalu pa o pedlu ali pa padelu ali pa kakorkoli že hočete. No, Roškar in Zala iščeta kandidatke in kandidate za svoj tim, da napere druzga. Še kaj več, zelo, zelo kmalu. Do takrat pa uživajte v odlični glasbi.

0: Alex Warren je bil tole, Fever Dream na enki klik 15, manjka do 11. V četrtek, 23. julija, torej v tale četrtek, ki prihaja, bo to enkrat proti večeru. Se bo treslo. Roškar in Zala Perlič se bosta pomerila v padlu. Vsak od njih zdaj sestavlja svoj tim. Tako da, če si za akcijo, imaš čas v četrtek bolj pozno popoldne, bi se imel fajn prišel na Leo Sky, kjer te vedno čaka nekaj novega, predvsem pa ne manjka dobre zabave, kulinarike in več kot 80 razlogov za shopping. Se boril za tim Roši oziroma Rošijeve šlatke ali pa tim Zala oziroma za Lakers, hiter pisat, 051-300-300 in se prijaviti s tem. Če te pokličemo, si v timu. Tisti tim, ki zmaga, dobi tudi res dobre nagrade in to so desetaki. Prave tekme pa ne more biti brez navijačev, tako da ste na dogodek vabljeni res prav vsi. Tudi tisti, ki ne bi tekmovali, bi si pa to ogledali.
1: Pozdravljena, dobro jutro.
2: Dobro jutro, kličeva te, ker si napisal, da si tim Zala, drži?
1: Točno tako, da premagamo, da se sojimo Rošija.
2: Ja, torej je to glavni point, da si šel k Zali, da premagamo Rošija.
1: To je zmagovalna ekipa, jaz sem vedno zmagovalec.
2: Si že igral kdaj pedel?
1: Ne, pedel ne, tenis pa.
2: Dobro, potem imaš pri pedlu...
1: Mami, jaz ti grip še za tenis.
2: Seveda, imaš, ker Zala izbira zmagovalce, razumeš?
3: Bravo, seveda, ne.
0: Zdaj, kaj spoh je ta pedal? Ne? To je mešanica tenisa in skvoša. Igra se na takem manjšem igrišču z umetno travo, imajo take steklene stene, od katerih se potem žogica tudi lahko odbija. Zdaj, če si za izziv, prijavi se na nič petena, 300-300.
4: Pesek med prsti, sladoled v roki in gostinčič v šesih. To je poletje.

0: Ura je 11. Dobar dan.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Ukrajini še naprej odmeva odločitev predsednika Volodimirja Zelenskega, da zamenja priljubljenega obrambnega ministra Mihajla Fedorova. Njegova razrešitev je sprožila proteste v Kijevu in ostre odzive med vojaki, ki Fedorova vidijo kot ključnega človeka pri uvajanju dronov, umetne inteligence in digitalizacije vojske. Kritiki opozarjajo, da bi lahko njegova zamenjava oslabila vojaške reforme v enem najtežjih obdobij vojne. Zelenski je odločitev utemeljil nesoglasji med Fedorovom in vrhom vojske, medtem ko številni vojaki opozarjajo, da bi lahko politični spori ogrozili nadaljno modernizacijo ukrajinskih oboroženih sil. Hrvaško pretresa tragična smrt otroka. Po navedbah hrvaške policije je v petek popoldne otrok med igro padel v veliki skop, napolnjen z vodo, na neograjenem dvorišču družinske hiše v vzhodnem delu Zagrebške županije. V jami, veliki približno 55x13 metrov, je bila voda globoka okoli meter. Otroka je opazila družinska članica, ki mu je skušala nuditi pomoč do prihoda reševalcev. Policija okoliščine tragedije še preiskuje. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum pa je presenetila z odločitvijo, da je sprejela osebno povabilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa na nedeljski finale svetovnega prvenstva v nogometu. Na stadionu pri New Yorku si bo ogledala obračun med Argentino in Španijo skupaj s Trumpom in kanadskim premierjem. Obisk je še toliko bolj odmeven, ker so odnosi med Mehiko in Združenimi državami trenutno napeti zaradi sporov glede trgovine, migracij in varnosti. Mehika je sicer skupaj z ZDA in Kanado ena od treh gostiteljic letošnjega svetovnega prvenstva.
3: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ja, današnje vreme bo bolj tako spremenljivo. Izmenjevali se bodo sonce, oblaki, tudi dež. Nekoliko se bo osvežilo, temperature pa od 25 do 29 stopinj. Razen Goriška, Primorje, tam bo tudi čez 30 in ravno 30 Cokan. 29 Metlika, 28 Hoče, Celjan, Karan, 26 Murska Sobota, Bled, Logatec, Maribor, Ljubljana, pa 22 Novo mesto in pa Brežice.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite Shell, natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Kaj se dogaja na cestah, Borut Andrejaš?
6: Dobrodošli. Gospromet zastoji se dogaja na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 med razcepoma Koseze in Kozarje, na primorski avtocesti pa proti Kopru od razcepa Kozarje do priključka Vrhnika, med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna pa prav tako v smeri Kopra. Na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, na podravski avtocesti A4 smer Hrvaška od počivališča Podlehnik do prehoda Gruškovje, na gorenjski avtocesti pa dolg zastoj proti Sloveniji pred predorom Karavanke. Pa na cestah Bertoki-Koper gre počasneje Lucija-Izola, Izola-Strunjan, Šmarje-Koper-Lesce, Bled in Bohinjska-Bela-Bled. V vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil. Semafori pa ne delujejo, pravite, v Novem mestu v Žabi vasi pri Revozu, smer Dolna Težka voda. In pa cesta Vrtojba-Gorni Miren v Vrtojbi spet odprta po prometni nesreči. Radar pa te pozdravi na cesti Kočevje Petrina v Novih Selih in pa v Kresnicah pri mostu smer Ljubljana. Jaz pa vas še naprej pozdravim na nič 80 22 55, prava in zastonj izbira.
1: Poletje v najboljši družbi. In Igor Kukovec.
0: Živjo, lep pozdrav. Se že pripravljate na najbolj pomembno postransko stvar na svetu, na nogomet malo. Tega bomo spreverili po, dajmo reči, po štirih skladbah, o polfinalu, oziroma ne o polfinalu, o malem finalu in potem še o glavni tekmi, ki jo bo pa Slovenec sodil. Tako da, wow, imamo svojega predstavnika. Super, jaz kar za njega navijam. Oziroma za njih, se so trije. Taylor Swift, Opalite Zdajle, potem še legendarni Bon Jovi, Living on a Prayer, Alan Walker, Jean Serčič, potem pa do fuzbala.

0: Mars in Venera, lepo pozdravljena družba, gremo še k najbolj pomembni postranski stvari na svetu, se vsi vemo, kaj je to, nogomet. Hard Rock Stadion v Miamiju bo ob 23. danes prizorišče tekme za končno tretje mesto na svetovnem prvenstvu. V malem finalu se bodo udarili nogometaši Francije in Anglije. Jutri pa finale, v katerem bo najbolj pomembno vlogo imela pa Slovenija. Ali pa bolj natančno Slovenec, Slovenci. Na tekmi med ljubljenci FIFA in Infantina Argentino in pa Španijo bo pravico delil glavni sodnik Slavko Vinčič s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem. Jaz res upam, da se izkažejo, da bo, ker to je res čas, ne? To je čas, priznanje in take stvari se ne zgodijo pogosto. Tako da, fantje, mi držimo pesti za vas. Pustimo mi tele, kaj so že Argentince, Špance, važnije je, da ste vi dobri in se vi izkažete. To je to.
1: Sliši se enostavno, dokler ne šteje vsaka sekunda.
2: 30 sekund do rumene. Znanje, hitrost in mirni živci odločajo o zmagi.
1: Prijavi se na 051-300-300.
2: Zadnjemu nosilcu rumene majice Radio 1 in Merkur Zavarovalnica podarjata popoln družinski kolesarski vikend.
3: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Svež odojek 6,99 € za kilogram. Sir Gouda z Lidl Plus 30% ceneje. Energijski napitek z Lidl Plus 71% ceneje na drugi kos. Lubenica 33% ceneje za kilogram. In delovni leta reflektor 16,99 €. Lidl. Splača se.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
8: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
11: Načrtuješ pot na Hrvaško?
9: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
0: In še več

0: Weekend se začne na Radiu 1 z več dobre glasbe.
1: I will find the time, we will find the timing.

0: 10 je ura, mi gremo pogledat vreme in ceste, danes in jutri spremenljivo. Sonce, pa nekaj oblakov, tudi nekaj dežja, možne so tudi krajevne nevihte, tudi toča se lahko naredi, tako da ima previdnosti ne bo odveč, se bo tudi osvežilo, temperature od 25 do 29 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Gremo pogledat, kaj se dogaja na cestah. Borut, kaj je novega živja?
4: Daril nimam, imam pa darila v obliki zastojev, če vam je to darilo. Zastoj, Gosprometni zastoj pravzaprav na ljubljanski zahodni obvoznici A2 med razcepoma Koseze in Kozarje. Primorska avtocesta proti Kopru od razcepa Kozarje do priključka Vrhnika in nato še med počivališčem Ravber Komanda in priključkom Postojna. Na Štajerski avtocesti gneča v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, pa smer Avstrija pred prehodom Šentilj. Na Dravski avtocesti se stoji proti Hrvaški, od počivališča Podlehnik do prehoda Gruškovje, pa na Gorenski avtocesti v obe smeri pred predorom Karavanke, pa tudi na cestah Bertoki Koper, Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinska Bela Bled. In pa radar, v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli smer Grobelno, na Izlakah merijo pri Etiju, ustavijo pa na to v Kisovcu in pa v Kresnicah pri mostu smer Ljubljana. Nič 80-22 55. Dobrodošli tudi vi svoje poti. Srečno.
1: In Igor Kukovec.
0: Lep pozdrav, živjo, če vaš poročni dan danes, čestitke in naj traja vsekakor dlje kot med dvema glasbenikoma, ki sta se potem zelo kmalu po poroki tudi razšla. Kdo je to? In to se je zgodilo poroka ravno na današnji dan, vam pa izdan po štirih. Zdajle je Bibi Rexa na Enki, skupaj s Faithless, New Religion, potem še Rihanna pride, No Mercy nam bodo delali družbo in zanimivi DJ O, End of Beginning. Ta pesem je pa taka lušna, no, rad jo slišim. Saj zdaj enkače.

11.45, lepo pozdravljeni na Enki. Dajmo mi majčkem pogledati, kaj se pa kaj zgodilo na današnji dan. 18. julij je danes in če gremo v leto 1982, sta se poročila dva glasbenika, Bobby Brown in Whitney Houston.

0: V New Jerseyju se je to zgodilo, imela je obleko vredno 40 000 dolarjev, vse je bilo romantično in se fino. Prišli so Stevie Wonder, Gloria Estefan, Natalie Cole, Freddie Jackson je bil tam. No, pa se je pa začel, ne? Izvajajo nasilje nad njo, pretepal jo je, žalil in tako naprej. Leta 2006 je septembra rekla, to je to, in se je ločila od Bobbyja Browna, znanega pretepača. Whitney, žal, ni več z nami, se bomo pa definitivno tudi spomnili v skladbi I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.
1: Ko Denis gre na morje, Iztok zgodaj vstane.
2: Znaš sploh vstati ob 6?
3: Ja, če najdem moje japonke.
4: Jutranja zabava na Radio 1. Od 6 do 10. Z Zalo Perlič in Iztokom Gustinčičem. Pokrovitelj.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
4: Radio 1 Ribnica.
7: Spletna trgovina z vijaki. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Voda teh pika si.
11: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: In še več dobre glasbe.

0: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Lepo zdrav, 12 je ura.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Znova so se ponovili prizori neodgovornega vedenja. Tako opozarjajo pristojni ob današnji prometni nesreči na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, zaradi katere je bil promet začasno ustavljen. Nekateri vozniki in potniki so namreč zapustili vozila, med avtomobili so se sprehajali z otroškim vozičkom, eden od otrok je celo sedel sredi avtoceste. Strokovnjaki zavoda reševalni pas opozarjajo, da je izstopanje iz vozil med zastojem prepovedano in izjemno nevarno. Lahko tudi ovira delo intervencijskih služb. Za takšno kršitev je predpisana globa 150 evrov, pravilno oblikovan reševalni pas pa lahko možnosti za preživetje poškodovanih poveča tudi za 40%. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov, ki so prejšnji mesec prizadeli Venezuelo, je naraslo na več kot 5000. Po zadnjih podatkih oblasti je umrlo 5069 ljudi, skoraj 17000 je bilo ranjenih. Brez doma je ostalo okoli 20000 prebivalcev, ki živijo v prenatrpanih začasnih taboriščih, številna pa nimajo niti pitne vode, niti ustreznih sanitarij. Venezuela je medtem od Mednarodnega denarnega sklada prejela 346 milijonov dolarjev za obnovo po katastrofi. Prva zasebna orbitalna raketa, ki jo je razvilo podjetje Skyroot Aerospace, je uspešno opravila svoj prvi polet in v nizkozemljino orbito na višini 450 km ponesla tovor. S tem je Indija postala tretja država na svetu, kjer je zasebno podjetje uspešno izvedlo orbitalno izstrelitev. Indijski vesoljski sektor se po odprtju za zasebna podjetja leta 2020 hitro razvija, danes pa v njem deluje že več kot 400 zagonskih podjetij.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Kar se vremena tiče, najprej temperature 23 Novo mesto, 25 Brežice, 28 Radovljica, Polzela, Murska Sobota, Ruše, Maribor in Kamnik, 29 Ljubljana, 30 Portorož in Črnomelj, 32 pa že Miran.
2: Najhitrejši prometni servis

0: Tinco Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Ja, do dejanske napovedi pa ni prišlo. Bom čist kratek. Danes in jutri spremenljivo vreme, sonce, oblaki, dež, nekoliko se bo osvežilo, temperatura od 25 do 32. Zdaj pa gremo na ceste, Borut Andrejaš je z nami, živjo.
3: In če se navežem še na tvojo vremensko napoved, ja. V primeru neuri, toče, prosim, ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih, to tako. Početje je res nevarno, predvsem pa vseh zastojih nikakor ne zapuščajte svojih vozil, držite pa, naredite seveda pa reševalni pas, jasno. In to so zastoji po državi. Na Ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje, na primorski avtocesti proti Kopru od razcepa Kozarje do priključka Vrhnika, pa nato še med počivališčem Ravber Komanda in priključkom Postojna in tudi v smeri Ljubljane na primorki med Razdrtim in Ravber Komando. Na štajerski avtocesti Gneča v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, na podravski avtocesti A4 se stoji proti Hrvaški od počivališča Podlehnik do prehoda Gruškovje, na gorenski avtocesti pa v obe smeri pred predorom Karavanke. Pa tudi na cestah Bertoki, Koper, Lucija, Izola, Izola, Strunjan, Dragonja, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska, Bela, Bled. Zadnji radar pa na izlakah pri Etiju in če bodo opaženi še kje, saj veste, znana in brezplačna, je na voljo srečno pot.
4: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
4: In Igor Kukovec.
2: Čau, družba, 4 minutke čez 12 je, ko gremo mi z Nikom Santošom naprej, All Time High, James Arthur pride, Coolio, se ga še spomnite, Gangsters Paradise, pa Daša in pa Austin. V tele uri bomo pogledali še, katera serija je vam najljubša, ko se ne gre ven zaradi takšnih ali drugačnih razlogov, kaj najraje gledate, pa malo bomo šli tudi o turistični sezoni. Zdaj prihaja ta vrhunec in seveda se je začela tudi sezona parkiranja v morju. No, nekaj o tem češte.

0: Daša in Austin. 12.17. ura, pozdravljeni na Enki. V Dobrojutro šovu so se spraševali, katera serija je najboljša za pogledat poleti, ko je zunaj prevroče, ali pa seveda ne moreš iti ven, a pa če zunaj ne urje, pa spet ne moreš iti ven. Skratka, katera serija je vam najljubša? Jaz prav premišljeval, katera je pa men. In dejansko jaz že toliko dolg nisem gledal ne televizije, Netflixa nimam, da težko rečem. Ne vem. Vse moram to spremeniti, ampak po drug stran si rajš vzajem kako vinilno ploščo dan gor, pa slušalke in potem poslušam, pa malo besedila berem, pa to. Ne vem, vsak ima svoje posebnosti, no, ta je moja.
1: Niko, tvoj spisek se začne kako?
2: Definitivno, prva naša mala klinika,
1: okay.
2: Povedal pod drugo TV Dober dan,
1: okay.
2: Pa ja šef.
1: In kaj ti je bilo recimo všeč pri ja šef?
2: Ljubomirovi spade v seriji.
1: Aha. Aha, no, dejmo se malo spomniti teh Ljubomirevih izpadov.
3: Lej, to, da si ti poseben, jaz to vem. Ti si otrok manjšega boga, okej. Okay. Ampak da si taka budala, da imaš pašteto, namest možgano, pa kaj ti je bilo, jebem? Stari, ti si tako genijalen bilo v delu na Jožefu Štefanu. En aplavz, prosim. Zajbavam se, kaj ploskaš, idiot? Zbir v hladilencu, tako te bom pregonil, da boš... Klobuš, kaj smrti, ne bom da... Marš!
1: Ja, on v bistvu zveni kot Enkin Gargamel, ko ima dober dan.
4: Tega ne bom komentirala.
5: Dobro jutro šov.
6: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
5: Radio 1.
6: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
1: Kaj smo že v pravem kraju?
4: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša Enko.
1: Obrni, ta je naš.
7: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
6: Če ob našem obisku poslušaš Enko, prejmeš super poletni paket,
7: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
8: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
9: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.

0: Viziu Light s gratis bivaniem za 2 od roka. Terme Tuchel, Hrvaška.
1: Kia. Najveća auta za vaš denar.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
2: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
3: In še več dobre glasbe.

0: Infuziju Light s grand izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Moonchart. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: In gremo še malo pogledat, kaj se kaj dogaja na cestah in seveda kakšno vreme bomo imeli. Danes in jutri spremenljivo, izmenjevali se bodo sonce, oblaki, tudi dež bo. Se bo pa nekoliko osvežilo, ampak temperature zaenkrat še vedno tam do 32 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Kaj se kaj dogaja na naših cestah, vam bo pa povedal Boro Đivjo.
4: Kaj pričakovati sredi poletne turistične sezone, kot gost promet zastoji, zastoje na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 med razcepoma Koseze in Kozarje, na primorski avtocesti proti Kopru od razcepa Kozarje do priključka Vrhnika, med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna pa prav tako. V smeri Ljubljane na primorski avtocesti pa gneča med Razdrtim in Rauber Komando in na več mestih med Logatcem in Brezovico. Pa na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, na Podravski avtocesti proti Hrvaški od počivališča Podlehnik do prehoda Gruškovje, pa na Gorenjski avtocesti v obe smeri pred predorom Karavanke, v smeri Avstrije oziroma za pot proti Kranjski Gori, bolje rečeno pa priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce. Nekaj gneče tudi na Gorenjski avtocesti med Naklim in Kranjem vzhod pri delovni zapori, torej v smeri Ljubljane. Pa na cestah Bertoki-Koper gneča, Izola, Strunja v obe smeri, Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri in Ljubljana, Tržaška, Brezovica. V vseh zastojih lepo prosim, vedno naredimo in držimo reševalni pas in v zastojih ne zapuščajte svojih vozil. Danes do 22. ure pa bo zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Vipavi, obvoz pa je možen preko priključka Razdrto. Srečno in prijetno pot vsem še naprej.
2: Srečno na poti in musko na glas, kjerkoli že ste, kajti to vam lahko prinese eno super, super poletno nagrado. Kako do te nagrade, kje bomo v ponedeljek, se to po štirih. Alex Warren je pa prvi v nizu Ordinary.

0: Bogatje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki jo imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
0: Več dobre glasbe.

0: Morje, galebi, japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
1: Enkino super poletje.
2: Živjo, tole Enka, jaz res upam, no, da preživljaš krasno poletje, ki pa je lahko še malo boljše. Se kdo pa ne rabi dodatnega razvedrila, a ne? Se je treba majčkem pocrklat. Skupaj z našimi partnerji ti v Opel Fronteri z Autotehnevis dostavimo osvežilni paket. Če te mika ta paket, se prijaviš z SMS-om, nič 5-1-300-300, pripišeš svoje podatke in če te obiščemo, ja, pa če se bo radio slišal, Radio 1 iz zvočnikov, je paket tvoj. V paketu najdeš super nagrade, med temi tudi novo srečko Zlata Loterije Slovenije z glavnim dobitkom kar 250 tisoč evrov. Sicer je srečka na voljo na vseh prodajnih mestih Loterije Slovenije, na večjih bencinskih servisih, poštah, trafikah, tako da če se mogoče pa danes počutiš srečnega, imeš srečno roko, pol mogoče si greš pa kar danes privoščiti. A ja, pa še tole dobro vedeti, v ponedeljek bomo v Kočevju in okolici.
3: Zdravo, sem Lucija iz Bele krajine, iz Črnomlja. Hvala lepa Radio 1 za lepo darilo, lepo presenečenje. Hvala tudi super poletju za zlato srečko. Upam, da bo dobitna.
0: Enkino super poletje.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
4: Jo vzameš? Nova srečka Zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
0: Poletna jutra na Radio 1. Od 6 do 10.
5: Tako zgodaj. Ob tej uri še japonke spijo.
6: Ja, normalne že. Gizi pa dela.
5: Ma dobro, samo da je poletje.
1: Zala Perlič in Isto Kostinčič. Najboljša jutranja družba na poletnem Radio 1. Dobro jutro.
0: Pokrovitelj.
7: Vaš pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
7: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si.
0: Radio 1 Ribnica. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evro prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
2: Lep pozdrav, ena ura.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Popoldne bodo po celotni Sloveniji nastajale plohe in nevihte. Možne so tudi močnejše nevihte z intenzivnimi nalivi, močnimi sunki vetra, lokalno lahko pade tudi toča. Predvsem o večernih urah pa obstaja tudi možnost, da se nad zahodnim delom Slovenije razvije organiziran nevihtni sistem. ARSO je sicer za del Slovenije izdal tudi oranžno vremensko opozorilo. Po noči naj bi se nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo, na Primorskem pa se lahko plohe in nevihte nadaljujejo vse do jutra. Na jugu Norveške, v bližini mesta Drammen, je obsežen požar uničil več kot 100 hiš. Ob tem pa so zaradi nevarnosti oblasti evakuirale okoli 400 ljudi. Z ognjenimi zublji se je borilo približno 80 gasilcev ob pomoči civilne zaščite in 6 gasilskih helikopterjev. Požar je medtem pod nadzorom. Ena oseba je zaradi udihavanja dima potrebovala zdravniško pomoč, lažje je bil poškodovan tudi gasilec. Vzrok požara za zdaj še ni znan. Iz Srbije pa poročajo o tragični nesreči, v kateri je umrl moški, dva pa sta bila hudo poškodovana. Po prvih ugotovitvah srbske policije so si trije moški med zasebnim druženjem na dvorišču podajali ročno bombo. Eden od njih jo je med nevarno in nespametno igro aktiviral, eksplozija pa ga je ubila na kraju dogodka. Poškodovana moška so odpeljali v bolnišnico, policija pa okoliščine nesreče še preiskuje.
5: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: Pa dajmo še vremensko pogledati, danes in jutri spremenljivo vreme, malo bo sonca, malo bo oblačnosti, nekaj bo tudi dežja. Se bo malo osvežilo, kar je pa dobra novica po temle vročinskem valu, ki smo ga imeli, ali pa še imamo, ker tudi danes so zaenkrat temperature do 32 stopinj. Ampak začeli bomo pri 25 v Novem mestu, potem 26 Brežice, 28 Maribor in Jesenice, pa 29 Koper, 30 Velenje in Slovenske Konjice, 31 Ljubljana, v Črnomlju jih je 32.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
2: Borut, kaj novega na cestah, živijo?
8: Kje začeti? Pri gostem prometu zastoji. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 med razcepoma Koseze in Kozarje, na primorski avtocesti Gneča v smeri Kopra od razcepa Kozarje do priključka Vrhnika in med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna. Pa v smeri Ljubljane zastoji med Razdrtim in Rauber Komando in nato še na več mestih med Logatcem in Brezovico, se pa je pred priključkom Vrhnika na prehitevalnem pasu pokvarilo tudi in obstalo osebno vozilo, zato je promet še dodatno oviran. Na Štajerski avtocesti stojimo v obe smeri med priključkom Dramlje in predorom, oziroma med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, se pa je na voznem pasu zgodila tudi prometna nesreča proti Celju med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro. Na Podravski avtocesti A4 Gneča proti Hrvaški od počivališča Podlehnik do prehoda Gruškovje, na Gorenski avtocesti pa kar v obe smeri pred predorom Karavanke, a v smeri Avstrije je zastoj je že dolg več kot 2 km, zato za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji so tudi na cestah Brtoki Koper, Strunjan Izola v obe smeri, Dragonja Šmarje Koper v obe smeri in Ljubljana Tržaška Brezovica prav tako. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, ne zapuščajte svojih vozil v zastojih in v primeru ploh neviht neuri s točo ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih. Nič 80-22-55. Hvala za strpno in varno pot.
3: Po Poletje v najboljši družbi.
2: Krasen dan, živjo, 13.4 minutke ura in gremo mi zdaj le veselo naprej z musko. Naj tole uro odpre Žan Serčič, Plamen in kri. Potem pa o sezoni parkiranja v morju. S tem se začne poletna sezona, kaj? Odprli so jo. Nekateri se za osvežitev ne peljejo na morje, jo najdejo tudi v rekah. Saj enih Avstrijci so to naredili. Po štirih kaj več, zdaj je torej Žan Serčič.

voda, senca, hladno pivo in nobenih skrbi.

0: Leoni je bila naša družba, zdaj le, ko gremo 26.1 malo pogledati dopustom, poletju, morju. Kako vemo, da so se dopusti in oddih na morju začeli? Ja, začela se tudi sezona parkiranja v morju, oziroma v vodi, bom tako rekel. Kak dan nazaj, 2, 3, 4 ali nekaj tazga, je na Tržaškem trgu pijača Unita d'Italia nek šofer se šel kopat kar z avtom. Zapeljil je v morje in pol ni mogel več z avta. To je k sreči videlo nekaj italijanskih vojakov, junaško so skočili v morje in rešili voznika. Potem gremo na Hrvaško, v Barbatu se je našel nek Zagrebčan, ki je hotel svoji modri škodi privoščiti malo svežitve in je zapeljil v morje, ampak to je bilo visoko le okoli pol metra in tako se avto ni potopil, samo nasedo je. Nekateri pa se zadovoljijo tudi z osvežitvijo v rekah. Med temi je voznik ali pa voznica BMW-a, ki je v ponedeljek v zgodnih jutranjih urah zapeljal oziroma zapeljala v reko Murz v Kappenbergu na avstrijskem Štajerskem. Potniki so se iz avta rešili sami, za odstranitev vozila iz reke pa je bila potrebna kar ena taka večja intervencija. Jaz mislim, da če potrebujete osvežitev, pustite avto na obali, vam bo zelo hvaležen. Res.
1: Ko Denis gre na morje, Iztok zgodaj vstane.
2: Znaš sploh vstati ob 6?
3: Ja, če najdem moje japonke.
4: Jutranja zabava na Radio 1. Od 6 do 10. Z Zalo Perlič in Iztokom Gustinčičem. Pokrovitelj.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
7: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: inkluziju light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Samski?
2: Samska.
1: Onaon.com. Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
3: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: Nepremicnine.net.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: minute in gremo mi od Majkla do vremena. Danes in jutri spremenljivo vreme, izmenjavali se bodo tako sonce kot oblaki, tudi dež bo padal, lahko so kje tudi močnejše nevihte, če se ne motim. Če prav kaže radarska slika okoli Ribnice, Kočevja, se je ravno nek naliv oziroma grmenje strelami, tako da previdno, če ste tam, tudi na cestah, to bo pa Borut več povedal, temperature od 25 do 29 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ja, Borut, se kar dogaja, ne, v tele soboti.
4: Ja, se res, zbral sem vse prometne informacije na eno kupico in pravijo, gost promet zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od razcepa Kozarje in na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti razcepu Kozarje, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozari do priključka Vrhnika, med počivališčem Ravber Komanda in priključkom Postojna, pa potem tudi v smeri Ljubljane na primorki med Razdrtim in Ravber Komando in na to še med Uncem in Brezovico, na več mestih, kjer pa se je pred Vrhnikom na prehitevalnem pasu tudi obstalo in pokvarilo vozilo. Na štajerski avtocesti gneča v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, so pa tam posledice prometne nesreče v zastoju že umaknili. Na podravski avtocesti gneča ostaja proti Hrvaški od počivališča Podlehnik do prehoda Gruškovje, na gorenski avtocesti pa v obe smeri pred predorom Karavanke, za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na cestah Strunjan-Izola gneča, Šmarje-Koper v obe smeri, Dramlje-Žiče, Logatec-Vrhnika in Ljubljana-Tržaška-Brezovica. Še vedno prosim, vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, ne zapuščajte svojih vozil v zastojih, v primeru neuri s točo pa prosim ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih. Hvala za vsa prometna sodelovanja, krmilo predajam Blažu Benedičiču, varno in srečno pot.
0: Lep pozdrav, lepo povdan, Borut se torej poslavlja, baš prihaja, jaz se bom tudi malo poslovil, pa pride Nina, tako da, evo, eno manjavco bomo naredili. Sicer pa, Nina Pušler, zdaj je naša družba, zdaj si upam, pa rocker iz Kanade, Nickelback, pa Cher, Teddy Swims, potem pa do super poletnega paketa, kje bomo v ponedeljek, kako do paketa, kaj je noter, vse to zelo kmalo.

0: poletje.
1: A ni super, ko dobiš nagrado. Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
2: Pozdravljeni, tole je Enka in super poletje. Leto se mal potepamo po Sloveniji in prinašamo poletne pakete na dom oziroma kjerkoli si pač takrat, ko bomo blizu. In ko bomo slišali, da iz tvojih zvočnikov prihaja Radio 1. Ampak najprej se moraš pa prijaviti. Prek SMS-a na 051-300-300 svoje podatke napišeš in če te obiščemo, pa imaš Radio 1 na glas, je paket tvoj. V paketu so super nagrade, dnevna vstopnica za termalno riviero, Term Čatež, za super poletno osvežitev, potem imamo ene krasne zadeve tudi, kar se tiče zlate srečke. Lahko dobite tudi 250 tisoč evrov. Kaka nagrada bi pa pol to bila? Ja. In pa sadno-zelenjavne izdelke Nutrino Lab Fruits and Veggies. Pa Energy Boost, to je super zadeva, funkcionalna, sadni prigrizki za aktivne in za vse, ki čez dan pač potrebujete naraven vir energije. Naravni vir kofeina, sestavin kot so mača, črni čaj in guarana, ki zagotavljajo čisto in dolgotrajno energijo brez nenadnega padca energije. In še preden ti energija pade, lepo napiši SMS in se prijavi. Nič pete na 300-300, v ponedeljek se bomo mudili v Kočevju in okolici, tako da tam še posebej Radio na glas.
3: Ojla, sem Barbara iz Postojne. Dobila sem nagrado in se zahvaljujem Nutri Labu, Loteriji Slovenija in Terme Čatež, kjer bova zelo uživala na dopustu.
1: Enkino super poletje.
0: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
1: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Kjerkoli si, doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za 3 odstotke večji nasmeh.
0: Od 6 do 10 prižgi poletni Radio 1.
1: Pokrovitelj.
0: Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si. Radio 1 Ribnica.
0: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam D.O.O.
1: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in...
0: Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si. Radio 1 Ribnica.
0: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam D.O.O.
1: Adria Center, Novo mesto.

0: na res dobo.
1: Veterina in trgovina Buba. Zdravje se začne v skledi.
2: Ti je tep kaj na počopiču teče?
3: Meni nikoli.
2: Omažeš zid?
3: Jaz nikoli.
2: Dobro, lahko ostaneš, maleže.
3: Težko, a ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
2: Ti zelo meni, ki zanima je. Fapam, ti ima zdaj nam zadeva.
3: Lak lazuro, bel top.

0: Jan Plestenjak iz Pekla do Raja na Radiu 1, dobar dan. Ura je 2.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ta vikend je izjemno prometno obremenjen. Na več odsekih cest in avtocest nastajajo zastoji, večkilometrske kolone vozil so med drugim pred delovišči na Štajerski, Primorski in Gorenjski avtocesti. Na večjo gostoto prometa vpliva tudi dejstvo, da je konec tedna začetek počitnic v delu Nemčije ter delu Nizozemske. Ceste pa so znova poskrbele tudi za prizore neodgovornega vedenja. Tako opozarjajo pristojni ob današnji prometni nesreči na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami, zaradi katere je bil promet začasno ustavljen. Nekateri vozniki in potniki so zapustili vozila, med avtomobili so se sprehajali z otroškim vozičkom, eden od otrok je celo sedel sredi avtoceste. Strokovnjaki iz zavoda reševalni pas opozarjajo, da je izstopanje iz vozil med zastojem prepovedano in tudi izjemno nevarno, prav tako lahko ovira delo intervencijskih služb. Za takšno kršitev je predpisana globa 150 evrov, pravilno oblikovan reševalni pas pa lahko možnosti za preživetje poškodovanih poveča tudi do 40%. Statistični urad pa je postregal z nekaj podatki glede prebivalstva. Lani se v Sloveniji vsak dan povprečno poročilo 35 ljudi, ločilo pa 12. Statistični urad ob tem ugotavlja, da je bilo leto 2025 tudi leto negativnega naravnega prirasta, dnevno se je rodilo 46 otrok, umrlo pa 58 ljudi. Rast prebivalstva je kljub temu ostala pozitivna, saj se je v Slovenijo vsak dan priselilo povprečno 85 ljudi, v tujino pa se jih je odselilo 61.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Ja, današnje popoldne bo tako spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale tudi krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Kar se tiče temperatur, zdaj imamo Slovenjgradec 27 stopinj, Maribor in Koper imata 29, Boh in Velenje 37, Ljubljana in Vrhnika pa 32 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Blaž, kako je na cestah?
6: Kar vse stoji, bi rekli. Gost promet zastoji na ljubljanski zahodnji obvoznici od Brda in na južni obvoznici od Viča na primorsko avtocesto. Potem pa na primorski avtocesti proti Kopru gost promet od Kozari do Vrhnike in zastoji od Rauber komande do Postojne. Proti Ljubljani pa zastoji pred Postojno ter Meduncem in Vrhniko. Zaradi okvare vozila je pred Vrhniko zaprt tudi prehitevalni pas. Na Štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje. Na Podravski avtocesti proti Hrvaški zastoj od počivališča Podlehnik do prehoda Gruškovje. Na Gorenjski avtocesti pa zastoj v obe smeri pred Karavankami, tam za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce. In še zastoj na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper v obe smeri, Dramlje Žiče, Logadec Vrhnika in pa Ljubljana Tržaška Brezovica. Vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Radarjev ali kontrol pa ta trenutek ni, če bo karkoli, nič 80 22 55. Srečno pot.
7: Tobogani in bazeni ti.
8: All inclusive light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
0: Mislim, da rabim en resen sestank s šefi.
9: Enkin vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: A veš zakaj? Ker pred nekaj časa sem namreč v tem studiu doživela skor kap. Ker je po moji jakni začel lest en velik rjav pajk. Ja, po moji jakni. In danes sem ga spet videla. Ne vem, a je isti, a ima tukaj celo familijo, ampak mislim, da se rabimo pogovoriti, ker to ni amazonski gozd, okej? Okay? In če me v naslednjih urah slučajno slišite malo zacvilt, zdaj veste zakaj. Pa če slučajno kdo vidi, kako panično tekam po hodniku, pa nekaj iščem, ne iščem moža, sam pajka. Medtem ko rej pa iščemo žaja. Tole je Where is my husband na Radiu 1.

0: Bon Jovi, I'll be there for you. Nina Marčeta, sem s tabo na Radio 1. In ne, jaz nisem ful neki za trende, ne spremljam jih. Ampak na TikToku pa sem pa kekaj ujamam in ne se zdi, da, ne vem, zmer najde en nov način, kako nas prepričati, da je nekaj nevarnega, v bistvu nek lepotni trik. Enkrat sem videla, da so se ljudje lepali usta med spanjem, pol smo gledali, kako si z ledom namakajo obraz v 5 zjutraj, pa dry scooping je bil popularen, ko so jedli proteinski prašek na žlico. Zdaj pa... Tan maxing. Nov trend med mladimi, kjer je cilj biti čim bolj zagorel. In ne govorimo o tem, da greš za eno uro na plažo, ok? Ljudje na TikToku spremljajo UV indeks, lovijo najbolj močno sonce sred dneva, čim dlje ležijo na soncu, nekateri pa celo namenoma ne uporabljajo zaščitne kreme, ker naj bi jih ta ovirala pri porjavelosti. Najbolj noro pa se mi zdi tole... Nekateri vplivneži pravijo, da je danes tako ali tako vse škodljivo in da je tveganje za raka neizogibno. Torej, če že moraš tvegati, je po njihovem bolj štvegati in biti lepo zagorel. Ne vem, to je približno taka logika, da bi kdo rekel, pa se itak bom, ne vem, enkrat slej, ko prej padel na tla, se bom zvalil po kotleh, pač bom pa zdaj kar skočil strehe, zakaj pa ne, ne? Tako da ja, dermatologi pa pač opozarjajo na nasprotno. Pravijo, da zagorela koža ni znak zdravja, ampak znak, da se koža brani pred poškodbami. Tako da, ne vem zate, sam jaz bom verjetno ostala pri faktorju 50, minimalno 30, ker iskreno raj poslušam, da sem malo preveč bleda, kot pa da mi, ne vem, čez 10 let dermatolog reče, sej sem vam rekel, ne, pa še to, ne maram, če mi kdo sploh kaj tazga reče, kaj šele v tem primeru. Tako da ja, kaj pa vi, ste ekipa, moram biti vsako poletje res lepo rjava oziroma rjava, ali ste bolj za SPF in senco? Lahko mi javite na 051 300 300.
1: Nina Marčeta na Radio 1.

0: Tudi tega sicer lahko nabiješ do konca v avtu, pa vajbaš, ampak taki komadi so klebel za to, da nekoga mogoče tudi daj spomnimo, kako zelo nam pomen. In Ed Sheeran to zna res zadeto nulo. S Perfect prihaja že v nadaljevanju, tako da ostane v moji družbi.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Dober dan, z Radio 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
3: Ježiš Marija, a ni to?
2: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
3: Skos vas poslušamo!
2: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
4: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
1: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
4: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
6: Kia, največ avta za vaš denar.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
12: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
13: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Pozavi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
2: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
4: Marčeta na Radiu 1.
5: Zveč dobro.

0: Inkluziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Ja, danes lahko pričakujemo tako spremenljivo do pretežno oblačno vreme, v notranjosti Slovenije tudi krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše, se bo pa po noči nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Najvišje dnevne temperature bodo pa od 26 do 31, na Goriškem okoli 33 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Kako pa je na cestah, Blaž, pestro ali ne?
4: Živijo še kar pestro. Na ljubljanski zahodnji obvoznici so zastoji od Brda na primorsko avtocesto proti Kopru. Tam pa gost promet od razcepa Kozarje do Vrhnike in zastoji od Ravber komande do Postojne. Smer Ljubljana pa zastoji pred Postojno ter še med Uncem in Vrhniko. Na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Dramljami in Tepanjem. Na Podravski so proti Hrvaški od počivališča Podlehnik do prehoda Gruškovje. Pa še na gorenjski avtocesti zastoji v obe smeri pred predorom Karavanke. In pa gneča na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper v obe smeri, Dramlje Žiče, Logatec Vrhnika in Ljubljana Tržaška Brezovica. V vseh zastojih prosim, naredite in držite reševalni pas in ne zapuščajte svojih vozil. Če se karkoli spremeni, dobrodošli na 080 22 55. Srečno pot!
2: Sobota je
0: Enkin vikend. Nino Marčeta.
2: Pa ura je bila glih pol treh in če ste že zaključili z opravili, sedite v avtu proti morju, na vikendu dihu ali pa doma razmišljate, da bi danes sploh še kaj naredil, imam en predlog, ne komplicirati, ok? Vikend je kle, dost bo časa za opravke, danes si lahko prvošte malo glasbe, malo odklopa in dobro družbo. Nina Marčeta sem z vami do osmih na Enki. Zdaj pa začnemo z eno pesmijo, ki je kot nalašč za sobotno popovdne. Če ste na poti domov ali pa proti kraju, kjer se boste ta vikend počutili kot doma, je zato kle Tom Walker s Home.
5: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: To je bila ikonična Jennifer Lopez z Ain't It Funny. Nina Marceta sem z vami na Enki. In kaj pa vi, kaj počnete polet? Sploh zdaj, ko so počitnice. Pač jaz imam zaenkrat bolj tako delovno poletje, ampak mi ni zares hudga, no. Ko lahko si vzamem čas, da se grem kam kopat, full berem, gledam dobre filme, se družim s prijatelji. Prejšnji teden sem delala recimo na Pivu in Svetju, pa sploh nisem imela občutka, da delam. Tako da, ja, poletje je res tako, kot si ga narediš. Stavec pa to sprašvala tudi Gizi in Zala v Dobro jutro šovu, da še vi malo poveste, kaj dogaja, ne?
1: Gizi in Zala so z vami preverjava, kakšen je utrip tega poletja, kako preživljate te dni v službi, na dopustu, kaj se vam kaj dogaja. Ula ima eno najbolj simpatičnih zgodb do zdaj v letošnjem poletju. Tako je povedala včeraj.
2: Čau, jaz sem Ula in gremo z očetom po sestro, ker Gihka naredila maturo. In gremo na malce na fitga.
1: Ja, to. Čestitke Uli in sestri.
3: Je le treba je na zdravje.
1: Ja, za opravljeno maturo in vsem trem na zdravje. Kaj se dogaja vam v teh julijskih dneh, nama povejte?
4: Jaz imam tako službo, kada sem na dopustu. Delamo eni čudoviti knjigarni Primus. Ljudje dopust povezujejo tudi z branjem knjig in uživanjem v tem, no jaz sem vsak dan v tem, a ne? Tako da top, super ljudje, krasni, velik pogovorov v knjigah in res prav kot dopust. Odlično.
5: Dobro jutro šov.
6: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
5: Radio 1.
6: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.

0: so bili Joker out z odsevi sonca. In ne veš, kam je všeč pri poletju. Da so tudi čist navadni dnevi včasih videti mečken lepši, mečken boljši, ker pač lepo vreme oziroma sonce, no, naredi svoje. Zdaj pa prihaja ena, ki je skoraj nemogoče poslušati brez tega, da vsaj mal ne bi pogledal proti nebu. Prav taka magična pesem. Coldplay v nadaljevanju za Sky Full of Stars.
1: Nina Marčeta na Radio 1. Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
2: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
3: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
4: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
1: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrinola.
5: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrinolab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Radio 1 Ribnica.
1: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: Pisma, če pa kera pesem za Dane, je pa to tale. Starship, nothing's gonna stop us now. Na Radio 1, dober dan.
1: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ja, trijem.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Današnje popoldne bo prineslo padavine, lahko tudi močnejše nevihte. Že zgodaj popoldan se je med Ribnico in Kočevjem razvila močnejša nevihta, kasneje bodo plohe in nevihte nastajale po celotni državi, tudi močnejše z intenzivnimi nalivi, močnimi sunki vetra, lokalno je možna tudi toča. Predvsem v večernih urah pa obstaja možnost, da se nad zahodnim delom Slovenije razvije organiziran nevihtni sistem. ARSO je za del Slovenije izdal oranžno vremensko opozorilo. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov, ki sta prejšnji mesec prizadela Venezuelo, je naraslo na več kot 5000. Po zadnjih podatkih oblasti je umrlo 5069 ljudi, skoraj 17000 je bilo ranjenih. Brez doma je ostalo okoli 20000 prebivalcev, ki zdaj živijo v prenatrpanih začasnih taboriščih. Številna nimajo niti pitne vode, niti ustreznih sanitarij. Venezuela bo sicer od Mednarodnega denarnega sklada prejela 346 milijonov dolarjev za obnovo po katastrofi, a se številni bojijo, da bo vsaj del tega denarja poniknil v korupciji. Ni prepovedano postati starš z nadomestnim materinstvom. Tako pa nemški politik Jens Spahn, ki je javno spregovoril o svojem očetovstvu in poudaril, da postopek v tujini ni protizakonit. Kljub pojasnilom se v njegovi stranki vrstijo pozivi k odstopu zaradi nasprotovanja tej praksi. Jezna pa je tudi širša javnost. Ta Spahnu očita, da sta z možem za ustvarjanje družine uporabila pot, ki je večini Nemcev nedostopna, saj je postopek v Nemčiji prepovedan, nasprotoval mu je tudi sam Spahn. Medtem pa, da po otroke v tujino odhajajo bogataši.
3: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ja, mogoče je res bolj oblačno, ampak še kar je pa kar vroče. In sicer Kostanjevica na Krki, Brežice, Metlika imajo zdaj po 28 stopinj, Jesenice, Maribor 29, Kozina, Slovengradec, Velenje, Slovenska Bistrica 30, Ljubljana in Vrhnika pa 32 stopinj. Drugač pa danes lahko pričakujemo tudi krajevne padavine, plohe in nevihte. Možno bodo tudi krajevna neurja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva morda čaka prav na vas. Obiščite še natočite vrhunska goriva, privoščite si odlično kavo Shell Cafe in sodelujte v nagradni igri za 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Ceste, Blaž.
6: Živjo, na primorski avtocesti je gost promet proti Kopru od razcepa Kozarje do Vrhnike, zastoji pa od Rauber komande do Postojne, proti Ljubljani pa zastoji pred Postojno ter Meduncem in Vrhnikom. Na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, na podravski avtocesti pa proti Hrvaški od Podlehnika do prehoda Gruškovje. In še na gorenski avtocesti so zastoji v obe smeri pred Karavankami, tam za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce. In še gneča je na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper v obe smeri, Dramlje Žiče, Logatec Vrhnika in Ljubljana Tržaška Brezovica. In pa prometna nesreča se je zgodila in ovira promet v Moškancih pri gostišču. Srečno pot!
0: Jaz imam eno teorijo.
7: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: Sobota ob 3 popoldne je tisti del vikenda, ko se ljudje razdelimo na dva tabora. Eni ste že nekje na terasi, s pijačko v roki, ne? Drugi pa si govorite, sam za pol ure se bom ulegel ali ulegla, pa se zbudite glik za večerjo. Kjerkoli ste že, pač lepo, da smo skupaj, no, sam to bom rekla. Nina Marčeta sem drugač z vami do 8. Zdaj pa prihaja ena taka pesem, ki ima toliko poletne energije, da te skoraj prsil, da začneš mečken migat. Tole so Jacksomi, Agatino Romero in Rafaela Cara, ter njihov

0: Radio Gaga. Nina Marčeta sem z vami na Radio 1, kjer vam vsak vikend poskušam prihraniti tisto večno vprašanje. Kaj pa zdaj gledat? Ker vsi vemo, koliko dosadno zna to biti, ne? Kaj ti zasede en film ali pa serija, pa se kar utaplaš v izbiri in na koncu sploh nič ne pogledaš, pač prej obupaš. No, zdaj imam za vas eno res, res dobro serijo. Če še niste pogledali Silo, je zdaj idealen čas, ker glih izhaja nova tretja sezona na Apple TV-ju. Predstavljite si svet, kjer ljudje že več generacij živijo pod zemljo. Nihče ne ve točno zakaj. Vejo samo eno, nesmešno površje, ker zunaj naj bi bilo smrtonosno. Ampak pol se začnejo pojavljati vprašanja, ne? In veste, kaj je najbolj nevarno v takem svetu? Ne odgovori, ampak radovednost. In bolj, kad gre serija naprej, manj veš, komu sploh lahko verjameš. In to je ena tistih, pri kateri si po vsaki epizodi rečeš sam še eno epizodo, pol pa je ura 3 zjutraj, zato ker te enostavno preveč zanima, kaj je fora. Tako da, Silo, če imate radi napetost, skrivnosti in zgodbe, ki vas ne spustijo iz glave, ja, jo kar priporočam.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Alex Warren's Fever Dream. Pa zdaj poznate tisto občutek, ne? Ko se zgodi nekaj tako čudenega ali pa tako dobrega, nepričakovanka, da še naslednji dan razmišljaš, če se je sploh zares zgodilo. Naj bi bil res sam nek fever dream. Zdaj pa gremo naravnost na ameriški jug, kjer je še bolj vroče kot pri nas. Pa ne vem za vas, ampak mene to zmer mečkem potolaš. Ko začneš, a veš, jamrati nad vročino, pa kako ti hodo, se sam spomniš, da je nekje, nekomu, še precej bolj vroče. Pač zmer je lahko mečkem slabš. This ain't Texas. Ja, Beyoncé je naspele v Texas s Texas Hold'em. Na Radio 1 že čez nekaj minutk.
1: Nina Marčeta.
0: Na Radio 1.
2: Kdo največ ve?
1: Google.
2: In kdo odgovarja najhitreje?
1: Mama na vprašanje, kaj je za kosilo?
2: Zdaj preverimo še tebe. 30 sekund hitrih odgovorov. In rumena majica je lahko tvoja.
1: Kdor jo nosi zadnji dan, prejme družinski kolesarski vikend gratis.
2: Prijavi se na nič 51 300 300.
1: 30 sekund do rumene. Na Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
3: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Skrbi, da srbi. Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
5: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
6: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
8: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
9: Načrtuješ pot na Hrvaško?
10: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: Magaziju Light s gratis izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Speč dobre glasbe.

0: Čut Radio 1.
1: Poletje ima morali.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih.
1: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Sugar Babes, push the button na Enki, dober dan. Ja, gremo kar na nebo in sicer no, zaenkrat še kar kaže tako oblačno vreme čez dan, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale tudi te krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše, se bo pa ponoči nevihno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo, medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Najnižje jutranje temperature bodo pa potem od 14 do 18, ob morju okoli 20 stopin, najvišje dnevne danes pa od 26 do 31, na Goriškem okoli 33 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Blaž, stanje na cestah.
4: Dobrodošli, nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom nastaja tudi krajši zastoj. Sicer pa gost promet zastoji na Primorski avtocesti proti Kopru od razcepa Kozarje do Vrhnike in predvsem zastoji od Rauber komande do Postojne, pa proti Ljubljani je zastoj od Unca do Vrhnike ter še pred Brezovico. Na Štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, na Podravski avtocesti pa proti Hrvaški od Podlehnik do prehoda Gruškovje. Tudi na Gorenjski avtocesti se zastoji v obe smeri pred predorom Karavanke, tam proti Kranjski gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce. In še na cestah je gneča Izola Strunjan, Šmarje Koper v obe smeri, gneča na cesti Dramlje Žičem, Logatec Vrhnika pa še na Ljubljani na Tržaški proti Brezovici. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Še ena prometna nesreča pa ovira promet v Moškancih pri gostišču. Radarju ali kontrol ta trenutek niste opazili. Če bo karkoli, nič 80, 22, 55, srečno pot.

Tako, vikend je, sobota je in danes za tretje mesto na svetovnem prvenstvu nogometu pomerta Francija in Anglija. Za koga kaj navijate? Jaz priznam, meni je pri teh prvenstvih skoraj zmer najbolj zabavno navijati za kakšne te underdoge, črne ovce, ne? In kaj je bila Bosna še noc, sem bila čist, uno, strastna, dejmo. Zdaj so pa ostali tak sami velikani, pa moram priznati, da sem mečkan brez favorita. Če ga imate vi, mi komod napišete na nič 51300. In evo, sem se lih spomenila na to, no, na to temo, zaradi, ker naslednja pesem je pismo, sej skoraj, da ne, uradna himna, ne, tega nogometnega prvenstva.

0: Nickelback, Lullaby, Nina Marčeta sem tvoja družba na Enki in kaj pa tvoj najljubši del poletja? Meni med drugim to, da se grem lahko kopat. Ne sam v morje, ampak tudi v toplice. Predvsem toplice s toboga nisem všeč, ker sem večni otrok. In zakaj ti zdaj govorim o toplicah, pa ti delam lušt?
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Ja, zato, ker v tem poletnem paketu dobiš tudi obisk poletne termalne rivijere, Terme Čatež, kjer te čakajo tudi tobogani, bumerang, bazen z valovi, gusarski otok, barviti otroški vodni park, torej praktično zabava za celo družino. Je pa tako, da mi zdaj hodimo po Sloveniji in vam ta paket kar nosimo na dom oziroma kjerkoli na že poslušate v tistem trenutku. V ponedeljek bomo recimo tam, kjer so medvedi doma, torej prihajamo v Kočevje z okolico, tako da kar pošle SMS na 051 300 300, pa mogoče pridemo glih do tebe. Poslušalci, ki so dobili paket, so bili kar veseli, no?
3: Moje ime je Barbara, pravkar sem dobila nagrado od Nutrilaba Lota pa Terme Čatež od Radia 1, se ful zahvaljujem, ful lepo presenečenju, ful ste mi polepšili dan, res top, hvala.
0: In ja, to si lahko ti, tako da pošle svoje podatke na 051 300 300, pa ne biti šokirani, ko vam deželak potrka na vrata. Prav?
2: Enkino super poletje.
1: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3x2v.terme-cates.si. Gremo v Čatež.

bil kamrat, hug yourself. In ja, tako pomnik, da moramo biti prijazni tudi do sebe, ne samo do drugih. Zdaj pa prihaja v nadaljevanju ena za vse, ki ste se že kdaj zalotili, da vam je bila pri nekom všeč kakšna čistaka majhna stvar. Nasmeh, pogled ali pa način, kako te poljubim.

0: Artemas, I like the way you kiss me, že čez nekaj minutk.
1: Mina Marčeta.
0: Na Radio 1.
1: Dan teden v zjutranji kroniki.
2: O, tole tukaj gor je blanširan obroček kolerabce.
3: Ne? Ja, na tem obročku pa je polžja hišica, ne?
2: Tako, mislim, noter je žlička divjačinskega golaža, drobtinca kozjega sirčka.
3: Aha, ne? Tole belo, pikica.
2: Tako, no, pa šapo, ne? Klobuček brusance na venčku bazilike, ne? Dajte poskusiti.
3: Aha, sveda, ja, kako pa naj s čim...
1: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Radio 1 Ribnica.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.

Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Nova veterina in trgovina Buba v Ribnici. Strokovna veterinarska oskrba, velika izbira hrane in opreme za vaše ljubljenčke. Trgovina Buba.

0: Radio Ena.
1: Poletje, čudovito je.
2: Tudi mi imamo radi poletje.
0: Več poletja.
2: In več dobre glasbe.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človek. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Billy Eilish, Bad Guy, pesem, zaradi katere se bo moj marsikdo počutil kot en mafic v enem filmu. Ali pa sem sam jaz to, saj ne vem, živjo.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Ura je pa 4.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Šmat. V Ukrajini še naprej odmeva odločitev predsednika Volodimirja Zelenskega, da zamenja priljubljenega obrambnega ministra Mihajla Fedorova. Njegova razrešitev je sprožila proteste v Kijevu in ostre odzive med vojaki, ki Fedorova vidijo kot ključnega človeka pri uvajanju dronov, umetne inteligence in digitalizacije vojske. Kritiki opozarjajo, da bi lahko njegova zamenjava oslabila vojaške reforme v enem najtežjih obdobij vojne. Zelenski je odločitev utemeljil z nesoglasji med Fedorovom in vrhom vojske, medtem ko številni vojaki opozarjajo, da bi lahko politični spori ogrozili nadaljno modernizacijo ukrajinskih oboroženih sil. Hrvaško pretresa tragična smrt otroka. Po navedbah hrvaške policije je v petek popoldne otrok med igro padel v veliki skop, napolnjen z vodo, na neograjenem dvorišču družinske hiše v vzhodnem delu Zagrebške županije. V jami, veliki približno 55x13 metrov, je bila voda globoka okoli meter. Otroka je opazila družinska članica, ki mu je skušala nuditi pomoč do prihoda reševalcev. Policija okoliščine tragedije še preiskuje. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum pa je presenetila z odločitvijo, da je sprejela osebno povabilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa na nedeljski finale svetovnega prvenstva v nogometu. Na stadionu pri New Yorku si bo ogledala obračun med Argentino in Španijo skupaj s Trumpom in kanadskim premijejem. Obisk je še toliko bolj odmeven, ker so odnosi med Mehiko in Združenimi državami trenutno napeti zaradi sporov glede trgovine, migracij in varnosti. Mehika je sicer skupaj z ZDA in Kanado ena od treh gostiteljic letošnjega svetovnega prvenstva.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zdaj le imamo takšne temperature. Semič ima 24 stopinj, Straža 25, Brežice 27, Velenje 29, Radovljica, Maribor, Koper po 30, Ptuj 31, Lendava, Ljubljana in Litija 32, Ajdovščina pa 33 stopinj. Drugač pa danes popoldne lahko pričakujemo tudi nevihte. In sicer se bo zvečer stanje umirilo, medtem ko na Primorskem bodo pa še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Potem pa jutri najniže temperature zjutraj od 14 do 18, ob morju okoli 20 stopinj. Jutri pa spet lahko pričakujemo tako delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo in pa plohe ter nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Gremo še na ceste, Blaž.
7: Živjo, na primorski avtocesti je gost promet med Brezovico in Vrhnikov v obe smeri. Proti Kopru so potem zastoji od Ravbr komande do Postojne, proti Ljubljani pa zastoji od Unca do Vrhnike. Zastoji še na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, na podravski avtocesti zastoji proti Hrvaški od Zakla do Gruškovja in pa na gorenski avtocesti v obe smeri zastoji pred predorom Karavanke. Tam za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji tudi na obalni hitri cesti proti Izoli med Bertoki in izvozom Koper Center ter naprej še po cesti proti Dragonji. In še na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper v obe smeri, Dramlje Žiče, Logatec Vrhnika in Ljubljana Tržaška Brezovica. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Srečno pot!
3: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
0: Dobar dan.

Tako, in ne veš, kaj mi je všeč pri vikendih. Da nihče ne pričakuje, da bomo produktivni. Ne? Če smo danes opravili avto, super, če smo pospravili stanovanje, še bolj super. Če pa je tvoj največji dosežek to, da si se s kavča preselil ali pa preselila na balkon, tudi to absolutno šteje. Ni nam reče, da sem z vami vse do 8, če pa greste danes večer slučajno kam ven v live, je zdaj pravi čas, da se počasi spravite v ta pravo razpoloženje. Ne? Zdaj le prihaja takšna ena ogrevalna, preden se sploh začne sobotni večer, tako da radio kar na glas.

0: Capaldi, Before You Go. Nina Marčeta sem stavil na enki in je eno vprašanje. A ste bolj tim Roši ali tim Zala? Ker v četrtek 23. julija ob 7. zvečer ne bo šlo samo za hec. Na Lej Sky se bosta Roškar in Zala pomerila v pedlu in vsak od njih sestavlja zdaj pač svojo ekipo. Roškar ima svoje Rošijeve šlatke, poživim to ime, Zala pa svoje za Lakers. Pa da sem prav izgorila. Tako da, če si za malo športa, dobre družbe pa zdravega tekmovalnega duha, mi čim prej piši na 051-300-300, napiš, v katerem timu bi bil oziroma bila in mogoče pokličemo glih tebe. Pa tudi, če ne boš igral, daj prid navijat, ker jaz, če sem čisto iskrena, sploh ne vem, kaj pedal je. Pač ne poznam pravil, nikoli se nisem šla tega, ampak bom vsen tam. Ker Aleja ni sam nakupovalno središče, tam lahko najprej skočiš na kavico, narediš en krog po trgovinah, nekaj dobrega poješ, pol pa dan zaključuješ z navijanjem in malo športnega rivalstva. A ja, pa še to. Zmagovalna ekipa doma odnese darilne bone desetak. Tako da, za koga boste navijali? Oziroma, v katerem timu bi bili? Tim Roši ali tim Zala? Javite mi na 051-300-300, pa se v četrtek vidimo tam.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Radio Ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človeka. Vse povezano z morjem.
1: Skrita telesa. Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Kjerkoli si, doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za 3 odstotke večji nasmeh.
1: Od 6 do 10 prižgi poletni Radio 1.
2: Pokrovitelj.
3: Vaš pes spušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
6: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
7: Že 30 let.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Naj bodo poletni dnevi zares brezskrbni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: Viziu Light s gratis bývaniem za 2 od roka. Terme Tuchel, Hrvaška.
1: Kia. Najväčšia auta za váš denár. Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
1: CVS Workwear. Delovna oblečila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
3: Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Zveč dobre glasbe.

0: inkluziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Ja, takole, zvečer in po noč lahko pričakujemo, da se bo nevihno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo, ampak na Primorskem bodo še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20 stopinj, najvišje dnevne bodo pa od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Blaž, kako je na cestah?
4: Živijo na primorski avtocesti še vedno v obe smeri gost promet med Brezovico in Vrhniko ter med Logatcem in Uncem. Proti Kopru potem zastoj mimo Dragomera, proti Ljubljani pa od Logatca do Vrhnike. Zastoj še na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, pa na podravski avtocesti proti Hrvaški od Zaklja do mejnega prehoda Gruškovje. Tudi na gorenski avtocesti zastoj v obe smeri pred Karavankami in pa zastoj tudi na obalni hitri cesti proti Izoli med Bertoki in izvozom Koper Center ter tam naprej po cesti proti Dragoni in zastoj tudi na cesti Izola Strunjan. Pa še zadnji radar v Trbovljah meri pri cementarni. Nič 80, 22, 55, srečno pot.

0: In ej, če je kdo od vas šele zdaj pri kosilu, dober tek, jaz sem ga lih pojedla, rižotka s piščancem, gobami, malo koteč čiza zraven za proteinčke, pač ja, se trudim. Ampak, a veste, kaj je problem? Moj sodelavc Blaž je tik pred mano jedel McDonald's, a ne Blaž?
1: Dobar je bil.
0: Ja, dobro, da je bilo dobro, kar je rečem, a ne? In ni hujšga, veš, ko se trudiš biti malo priden, nekdo pa ti praktično s cheeseburgerjem tam maha pred obrazom,
1: mal
0: okej?
1: Malo mora zadišati, no.
0: Ja, priznam, da je kar zelo zadišal, toliko zadišal, da ga bom moj zvečer kar naročila. Pa ne, zdržala bom, v glavnem. Dosta tem, namo več razmišljalo hrani. Upam, da nisem še koga zdaj pismo napsihirala, pa da si bom meka naročil, čeprav se špara. No, kakorkoli že. Zdaj le prihaja ena pesem, ob kateri bo marsikdo danes večer, pa tudi zdaj v tem trenutku malo težje stav pri miru, ampak mogoče nas bo tako dobro distrirala, ne, da si ne bomo naročili McDonald's, a je tako. Tole je Cyril, Stumbling In, Radio na glas.

0: tole je bila Pink, Just Like a Pill. Nina Marčeta, sem vaša družba na Enki. In ej, ne vem za vas, ampak mene Tour de France vsako leto tako kar malo prepriča, da bi ful bila dobra ideja kupiti specialko, ne? Ampak pa se pa spomnim, da me že klanc do doma skoraj pokople, pa da sem štorasta. Ampak, če tudi vi tedni stiskate pesti za naše kolesarje, imam eno super novico.
1: Radio Ena predstavlja
2: 30 sekund do rumene.
0: Tako, skupaj z Merkur zavarovalnico smo na Radio 1 pripeljali malo kolesarske euforije. Igra se torej imenuje 30 sekund do rumene. Na nič 51-300-300 morate, mislim, pošljite ključno besedo Merkur zavarovalnica in svoje podatke. Če vas izžrebamo, vas pokličemo v program, pol imate pa natanko 30 sekund, da na določeno temo naštejete čim več stvari. Več jih naštejete, več točk osvojite. Tisti, ki bo do petka zbral največ točk, pa domov odnese res hudo nagrado, in sicer kolesarski vikend paket za vso družino, poln kolesarjenja, adrenalina in razvajanja. In da ja, niso te pismo nagradne igre pri nas dobre. Ne vem, no, tako ne samo da nekaj dobiš, ampak še kakšno zabavno igrico se greš, no in prav tako okolja, ni no. Jaz bi se prijavljam, če bi bila pač jaz, sam povem. Drugač pa to je tudi super ogrevanje v bistvu za L'Etap Slovenija by Tour de France, ne znam izgovarjati, nam se več trudila, bom pozabite na to, ki bo drugač 5. in 6. septembra v Kranju, kjer bo lahko prav vsak odpeljal oziroma vozu, kaj jaz vem, svoj mali tur. Tako da, pišite Merkur zavarovalnica na nič 51-300-300, pa pridite kaj v Kran, tam sem tudi jaz, se vidimo.
1: 30 sekund do rumene. Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
2: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur zavarovalnica L'Etap Slovenija by Tour de France 5. in 6. septembra v Kranju.

0: To sta bila Žan Serčič in Ari, Mars in Venera. In ja, včasih se zdi, da sta dva človeka iz čist različnih svetov, pa se kljub vsem razlikam zmer nekak vrneta drug drugmu, ne? Mogoče glih zato, ker nas ne poveže to, koliko podobni smo si, ampak koliko nam nekdo pomeni. Zdaj pa prihaja ena, ki me zmer spomne na to, da včasih nekomu ne moreš rešiti vseh težav, pa zmeraj pomagati, ne? Lahko pa narediš nekaj veliko bolj pomembnega in sicer ga spomneš oziroma jo spomneš, da si tam. Da ima nekje prižgano luč, kateri se lahko vrne. Tom Walker to opiše do potankosti z Leave a Light On že čez nekaj trenutkov.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Več
2: sproščene zabave.
1: Več
2: prijetne družbe.
1: Več
2: dobre glasbe. Od 10 do 2 na poletnem Radio 1. Pokrovitelj.
3: Na poti, v službi ali med opravki. Ko zadiši po kavi, odpri pravo ledeno kavo. Klasičen okus, brez priprave. Iz pomurskih mlekarn.
2: Radio 1 Ribnica. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Madonna je bila tole in njena La Isla Bonita na Enki. Dober dan. Ura je 5.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Jugovzhod Slovenije so zajele močnejše nevihte. Na območju Ribnice, Kočevja in Črnomlja so nalive spremljali močni sunki vetra, krajevno tudi toča. Agencija za okolje opozarja na možnost zastajanja meteorne vode in hitrega naraščanja hudourniških vodotokov. Na merilni postaji je v lepo ure padlo kar 27 mm dežja. ARSO je za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države sicer izdal oranžno vremensko opozorilo. Zvečer in ponoči pa so tudi na Primorske možna krajevna neurja. V Nemčiji odmeva odstop vodje poslanske skupine konservativne unije CDU-CSU Jensa Spahna. K odstopu so ga prisilili ostri odzivi po razkritju, da sta soprogom postala starša otroku, ki ga je v tujini rodila nadomestna mati. Nadomestno materinstvo je v Nemčiji prepovedano, njegova stranka CDU pa že vrsto let odločno nasprotuje njegovi legalizaciji. Ironično je, da je Spahn kot zdravstveni minister leta 2020 tudi sam zavrnil predloge za omilitev prepovedi. K odstopu so ga v zadnjih dneh pozivali celo vplivni člani njegove stranke, po poročanju nemških medijev celo kancler Friedrich Merz. V romunskem gorovju pa se je med alpinističnim tečajem zgodila tragična nesreča. Umrla je 36-letna udeleženka, tri alpinisti pa so bili huje poškodovani. Med spuščanjem po vrvi so bili vsi štirje pripeti na en sam klin, ki se je izpulil iz skale, zato so padli v globino. Gorski reševalci opozarjajo, da mora biti varovanje vedno pritrjeno na najmanj 2 sidrišči, zato ni jasno, zakaj tega osnovnega varnostnega pravila niso upoštevali. Policija je uvedla preiskavo zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti. Zaslišali bodo tudi vodjo tečaja, ki je bil v nesreči poškodovan.
3: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ja, zdajle popovdne nas čaka bolj tako nevihno stanje, ampak zvečer in ponoči se bo to nevihno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Na Primorskem pa lahko še pričakujemo plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Najnižje jutranje temperature bodo pa potem od 14 do 18, ob morju okoli 20 stopinj. Zdajle imamo pa takole, Vinica ima 24 stopinj, Ljubljana in Žužemberk 28, Brežice, Jesenice, Velenje 29, Maribor, Kozina in Ptuj pa 30 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo vrhunska goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si.
0: Pa poglejmo še ceste, Blaž.
6: Živjo in previdno, na Primorski avtocesti je zaprt vozni pas v predoru Kastelec proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Prav tako zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti med Uranskim in Šentrupertom proti Mariboru. In pa zastoj na Primorski avtocesti v obe smeri med Brezovico in Dragomerom in še proti Ljubljani od Logatca do Vrhnike. Potem zastoj na Štajerski avtocesti proti Mariboru še med Ramljami in Tepanjem, pa na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Tudi na Gorenjski avtocesti je zastoj v obe smeri pred Karavankami in zastoj še na obalni hitri cesti proti Izoli med Brtoki in izvozom Koper Center. In še zadnji radar v Trbovljah meri pri cementarni. Nič 80, 22, 55. Srečno pot!

Ne, a ste vi tip človeka, ki ima sobote ali pa no vikende splanirane do minute? Ali se vam najboljši dnevi zgodijo glih takrat, ko se zjutraj zbudite brez enega samega plana? Par meni je ful odvisa, no, ampak najboljši jaz so ponovat spontani trenutki po mojem. Ko sem tako brez razmišljanja rečeš, dojmo ali pa gremo, pa pol pristaneš na pikniku, koncertu, ob jezeru ali pa na eni kavi, ki na koncu traja 4 ure. Pač ponovat si glih take dni ali pa večerje najboljš zapomneš in evo, zdaj prihaja ena pesem, ki je kot nalašč za kakšen tak čaroben sobotni trenutek. Magic Moment na Radio 1.

Label și Glass Benny Mix.

0: Pismo Jugoslavije še pred mojim časom, ampak kadarkoli slišim to pesem, se počutim, kot da sem živela takrat. To je igra rock and roll cela Jugoslavija. Zdaj pa pojmo mi malo pogledati v Slovenijo, kaj se danes kaj dogaja. In sicer zaenkrat kaže, da bo kar pestro, no? In sicer v Gorenji vasi bodo že ob 6 za dobro voljo poskrbeli.
1: Treba gor v hribe, vohat gorski zrak.
0: Čuki. Če ste bolj za rok, bodo ob 8 v Vuči vasi nastopali Vzrok, v Kopru pa bo ob 8 Heden in Edini.
2: Ja volim, kad si tu, kad si pomalo luda, ja volim, kad si sa mnom predugo bud.
0: Jakov Jozinovič, v Žužemberku ob 9 skupaj na odr stopijo.
3: Umele, so sanje mauričnih.
0: Šankrok in Društvo mrtvih pesnikov. Če ste bolj za gaz, do konca večera so kleše Firbci, ki bodo že ob 6 razgreli čez Sočo, tako da ne manjka izbire, no. Lo greš na rok, na domačo zabavo, malo zaplesati ali pa se sam družiti z družbo nekam, kjer pač je dobra muska, tako malo v zadju, viš kaj mislim. Ker roko na srce je poleco najboljši večeri ponovat lih tisti, ki sploh nisi načrtval. Tako da, če si na kauču in razmišljaš, kaj bi, je mogoče to tvoj znak, da samo buješ superge, malo kasnej pa greš.
4: Nina Marčeta
5: na Radio 1
4: z več dobre glasbe. Oh.

0: Kodinis gre na morje, Iztok zgodaj vstane.
1: Znaš sploh ostati ob šestih?
2: Ja, če najdem moje japonke.
3: Jutranja zabava na Radio 1. Od šestih do desetih. Zalo Perlič in Iztokom Gustinčičem. Pokrovitelj.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Poziv Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Iščete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
1: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
3: Marčeta na Radiu 1.
4: Zveč dobre glasbe.

0: Two Colors, Loveful na Enki, živijo. In evo, letimo na nebo, da se mi tole malo odpre. In sicer zaenkrat kaže, da se bo zvečer in po noči nevihno dogajanje v notranjosti Slovenije umirilo, na Primorskem pa bodo še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20 stopinj. Jutri bo pa tako podobno stanje kot danes, se pravi deloma jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo nastale plohe in nevihte, ob nevihtah bo pa zapihal tudi okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne bodo jutri od 24 do 28, na Goriškem in v slovenski Istri pa okoli 30 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Blaž, ceste.
4: Živjo, zaradi pokvarjenega vozila je zaprt še vedno prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Uranskim in Šentrupertom in pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani je pred Logatcem nesreča, ki ovira promet zdaj že na odstavnem pasu. Na Primorski avtocesti sicer zastoj v obe smeri med Brezovico in Dragomerom, proti Kopru potem zastoj med Rauber komando in Postojno, proti Ljubljani pa med Logatcem in Vrhnikom. Zastoj na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljem in Tepanjem, pa na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškov je proti Hrvaški. Tudi na Gorenjski avtocesti zastoj v obe smeri pred Karavankami, pa na obalni hitri cesti je zastoj proti Izoli pred izvozom Koper Center ter naprej po cesti proti Dragoni in še zastoj na cesti Izola Strunjan. Nič 80, 22, 55, če se karkoli spremeni. Srečno pot!
1: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Jep, in jaz se moram mečkeno opravičati. Prej sem razlagala, kako sem pridno jedla rižoto, medtem kaj moj sodelavc Blaž pred mano jedel McDonald's in mi mahal s cheeseburgerjem pred faco. Ne? In zdaj sem dobila SMS, hvala Nina, zdaj si bom naročila čiza. Ej, oprosti, ampak jaz mislim, pravilno, da je Blaž kriv za to, ne?
4: Jaz se strinjam.
0: Okay, lej, pač Blažujo se, ampak glej, jaz pa prevzemam to neko odgovornost, da če bo zaradi mene padel še kakšen cheeseburger več, pač jaz sem jaz krima, no. Bom pa danes še naprej prepričevala samo sebe, da mi je rožota čist dost in ljudje, kakršni so Blaž, mi ne bodo prišli do živega, ker izklapljam mikrofon, adijo Blaž. Zdaj pa prihaja ena pesem za vse trenutke, ki je nekaj tok dober, da si misliš, tole je pa res vrhunc. Pa če je to čiz ali pa rižota.
1: Sveže na Radio 1. Radio 1. Nico Santos.

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Ed Sheeran, Photograph. Nina Marčeta, sem s tabo na enki in dajte mi povedati, a ste tip človeka, ki gre na športni dogodek zaradi športa ali zato, ker pač navijate, kada gre za finale svetovnega prvenstva? Ker v četrtek, 23. julija, ob 7. zvečer, bo na Alej Sky en zelo resen obračun. No, tako, resen po svojih pravilih. Roškar proti Zali. Pomerila se bosta v Pedlu, oba pa zbirata svojo ekipo. Torej, Roškarjeve šlatke proti Zalejkersom. In če si za akcijo, pa imaš v četrtek čas, hiter piš na 051-300-300. Napiš, v kjerem timu bi bil oziroma bila, dodaj svoje podatke in mogoče pokličemo glih tebe, da zaigraš z ekipo Radia 1. Pa tudi, če loparja ne boste parel v roke, pridite navijat. Na Aleji te itak čakajo dobra kava, neki za pojes, več kot 80 trgovin, začer pa še en konkreten športni dvoboj. A ja, pa še to, zmagovalna ekipa domov odnese darilne bone, da se tak. Tako da, tim Roši ali tim Zala, 051-300-300.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.

0: zdaj smo že v pravem kraju.
1: Jo, ne vem, ampak tam le nekdo res na glas posluša enko.
0: Obrni, ta je naš.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
3: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
2: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
2: Radio ena Ribnica.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.

0: Michael Schulte, Afterlife na Radio 1. Mi pa že letimo na vremensko napoved in sicer zdaj imamo takole, Mlesema 20 stopinj, Ljubljana 23, Metlika 24, Maribor 25, Brežice 27, Ptuj Velenje 28, Ajdovščina, Kamnik in Piran pa 29 stopinj. Ja, ker malo se je ohladil s temi našimi padavinami. Drugače pa lahko pričakujemo, da se bo po noč, pa tudi zdaj že zvečerno nevihno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo, medtem bodo pa na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Najnižje jutranje temperature bodo pa potem od 14 do 18, ob morju okoli 20 stopinj, tako da vemo, kdaj zračati stanovanje. Etko.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ceste Blaž.
2: Živ je zaradi pokvarjenega vozila zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru, Medvranskim in Šentrupertom. Na primorski avtocesti proti Ljubljani pa je zaprt vozni pas pred predorom Kastelec zaradi okvare vozila previdno tam. Sicer na primorski avtocesti tudi zastoji proti Kopru, Meduncem in Postojno, proti Ljubljani pa pred Vrhniko in še na posameznih odsekih vse do Brezovice. Zastoji tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Tepanjem, na Podravski pred menim prehodom Gruškovje proti Hrvaški in na gorenski avtocesti v obe smeri pred Karavankami. Tudi na obalni hitri cesti zastoj proti Izoli pred izvozom Koper Center ter potem naprej po cesti proti Šmarju, pa še zastoj na cestah Jagodje, Portorož in Lesce Bled. Če bo karkoli novega, nič 80 22 55. Srečno pot!

0: In ne, ni pa le dober občutek, ker ne veš, kjer dan je. Veš, tako itak se vse nekak daj, sploh, ko si na dopustu zliva v eno. Ne? Tisti feelingi so ful, ful dobri. Ampak veste, kjeri so pa malo slabši? Takrat, ko delaš, pa misliš, da je... Dej, Blaž, kar povej, kaj se ti zgodil.
1: Ja, pač jaz sem danes zjutraj vstal in do, se pravi, 18, oziroma kaj, 10 ur bil prepričan, da pač, da je danes nedelja. Ampak potem sem ugotovil, da sem bil danes v trgovini in potem sem ugotovil, da, verjetno ni nedelja in ja, očitno je sobota.
0: Pa ne, da že cel dan ponavljam klele v mikrofon, da je
1: se
0: sobota.
1: Se veš, da te ne poslušam.
0: Ja, očitno res ne, zdaj sem pa, prosim mi pa zamoril, evo.
1: Ampak, res, evo.
0: Dej bodmo še vsem pozitivni. Konfri
1: si že naročila?
0: Ne, in tudi ne bom ga, hvala lepa. Jutar je nedelja, veselimo se tega, adio.
2: Nina Marčeta. Na Radio 1. Z več dobre glasbe.

0: Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Nina Marzeta sem z vami na Enki. In naj pozor predvsem za vse iz Kočevja in okolice.
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Ja, in torej v ponedeljek prihajamo v Kočevje. Z enkim super poletjem bomo preverjali, koliko dobro nastankaj poslušate. In če se naša ekipa oglasi prvo z doma ali pa v službi in je Radio 1 takrat na glas pač prižgan, je poletni paket lahko vaš. In če bi si radi povečali možnosti, da pozvonimo glih prvo, pošljite že zdaj SMS na 051-300-300, pripišite svoje ime, priimek in kraj, torej Kočevje. V poletnem paketu pa vas med drugim čaka tudi nova srečka Zlata loterije Slovenije. In jaz priznam, meni je najbolj zabavn tisti trenutek, ko začne praska te srečke, veš. Tistih par sekund, ko si že predstavljaš, kaj vse boš naredil z dobitkom, kako si boš kupil eno hišo tam ob morju, pa kdo ve, ne, in kaj vse, a ne? In lej, kaj pa veš, ne, mogoče se pod premazom skriva glih glavni dobitek, torej 250 000 evrov. Naj se ti nasmehne srečka, jo vzameš.
2: Enkino super poletje.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
3: Jo vzameš? Nova srečka Zlata z glavnim dobitkom 250.

0: so bili Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliana, Tiny, We Pray. Uf, to je pa velike enih imen, ne za prebrat. V nadaljevanju pa prihaja ena taka, ki nas spomne, da se moramo malo mečken, manj obremenjevati, no, malo manj sekirati, pa nam bo vse veliko lažje v življenju šlo, se mi zdi. Leoni, prav Don't Worry. Tak pleten, poleten komad. A ni no, vsaj v meni zbudi neka taka poletna čustva. Pa zdi se mi, da lih polet se mogoče tudi lažje spomnim na to, da se samo malo manj sekiramo. No. Jaz sem plih zanč razmišljala, zaradi ene bedarije sem se tako obremenjala, pa sem si rekla pismo, mogoče me jutro reče ne bo, kogarkoli bedno zveni, ampak res nikoli ne veš. In bo pol važen, da si se glede te idiotske stvari sekiral. Ja, ne, ne bo. A ne? Tako da ja, v glavnem, Leoni prihajajo v nadaljevanju z Don't Worry in res, Don't Worry.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Poletna jutra na Radio 1. Od 6 do 10.
3: Tako zgodaj. Ob tej uri še Japonke spijo.
4: Ja, normalne že. Gizi pa dela.
3: Ma dobro, samo da je poletje.
1: Zala Perlič in Isto Kostinčič. Najboljša jutranja družba na poletnem Radio 1. Dobro jutro.
5: Pokrovitelj.
1: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
6: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Samski.
9: Samska.
8: onaon.com.
10: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
11: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
12: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
13: Kia, največ avta za vaš denar.
14: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Radio 1.
1: Puliti e imamorati.
2: Čist pozitivno, ne, deluje na človeka. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Mabel, Don't Call Me Up na Enki. Dobrý večer. Gremo.
1: Najhitrejší prometni servis Radia 1.
0: Oh, pa sem preskočila vreme. No, daj Blaž, ti povej najprej, kaj se dogaja na cestah.
2: Ja, pa bom previdno nesreča ovira in kosi pneumatike oziroma plastike ovirajo promet na pomurski avtocesti proti Mariboru takoj za uvozom Pernica. Na primorski avtocesti proti Ljubljani pa je zaprt vozni pas pred predorom Kastelec zaradi okvare vozila. Nesreča še ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam na izvozu Vič in še ena nesreča na cesti Jesenice Hrušica v križišču s priključkom na avtocesto. Sicer pa zastoji na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, proti Ljubljani pa pred Vrhniko in še na posameznih odsekih do Brezovice. In zastoji na Štajerki proti Mariboru med Ravnami in Tepanje ter na podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški. Tudi na gorenski avtocesti še vedno zastoji v obe smeri pred Karavankami in pa na obalni hitri cesti proti Izoli pred izvozom Koper Center ter naprej proti Šmarju in še na cestah Jagodje, Portorož in Lesce. Se Bled, nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Ja, kar se tiče neviht, nas ne rabimo preveč skrbeti, ker naj bi se zdaj zvečer in ponoč to nevihno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Bodo pa na Primorskem nažalost še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Najnižje jutranje temperature bodo pa potem od 14 do 18, ob morju okoli 20 stopinj. Jutri pa nadaljujemo tako vreme delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, ne? Popoldne proti večeru bodo tudi nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo pa zapihal tudi okrepljen veter severnih smeri.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: Ura je bila pol sedmih in ne, ja, me zanima, imate vi tudi eno tako pesem, ki vas v sekundi vrže v en čist določen trenutek. Jaz imam občutek, da bo Blinding Lights čez nekaj let točno ta. Ajš tista pesem, ki jo boste slišali, pa se boste v glavi takoj znašali v enem poletnem večeru. Okno na avto odprto, top v zrak, mesto se počas prožiga, ti pa na poti nekam, ker sploh ni to pomemben, kam greš, ajš ni destinacija važna, sam, da greš. In mogoče je glih to najlepši del poletja. The Weeknd, Blinding Lights.

0: Poletje je tam, kjer je Radio 1.
1: Morje, plaža, dopust, uživanci.
0: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Košček sveta, Mambo Kings, palme in valovi. Ja, zdaj sem se res znašla po moje že miselno nekje na obali. Ampak, a veste kaj? Mislim, ne vem, a sem edina, ampak kdaj polet konc koncov, ki zunaj prevroče, pa pač nismo nekje na lepšem, ali pa ki so zunaj nevihte, nam sede ostati doma in kaj dobrega pogledati, ne? Vsaj jaz sem taka. In zato tudi vsak vikend, kljub temu, da je poletje, še kar priporočam kakšne dobre serije pa filme, ki jih lahko pogledate, ker tudi izbire je tok, da se dejansko dan danes utapljamo. Mislim, ne vem za vas, sam jaz zdaj, da najdem neko dobro serijo ali pa film, porabim več časa, kakor pa zato, da dejansko pogledam to zadevo, ne? Danes sem vam recimo že priporočila eno serijo, Silo, na Apple TV-ju jo najdete, zdaj tretja sezona ven izhaja in je ful dobra, tako futuristična je, no? Znanstvena fantastika, Paul Wednesday, tudi ful cool, Severance, Lost, to je ena taka klasika, v glavnem jaz sem ful enih serij, klele, v mojih možgančkih, tako da če rabite še kakšen nasvet, mi pišite na nič 51300. Sta se potem pogovarjala tudi Isto Gostinčič in Zala Perlič v Dobro jutro šovu. Pa poglejmo, kaj sta kaj ona dopovedala.
1: Drugače spol ne maram z najboljših stvari, najljubša hrana, najljubša pravača in teh, ampak ne vem, če gledamo slovenske, naša mala klinika.
2: Dobro.
1: Če gledamo tu je, ok, Game of Thrones, The Night Agent od teh kratkih serij, pol Wednesday, ki je bolj na nov serija.
2: Pa je tudi dobro, Wednesday je dobro. Ja, ja. Mi smo gor rasli ob italijanskih televizijah in to sinhronizirano.
1: O, grozno.
2: In tudi naslovi so bili malo drugačni, tako da če vam kakšen primorec omenja Superkar, misli na serijo, ki se ji v originalu reče Knight Rider, torej s Hasselhoffom. Ja, in še ena stvar, medtem ko je ostala Slovenija slišala tole vele serijo takole. Smo jo primorci slišali tako.

0: Wow!
1: Dobro jutro, šov!
2: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
1: Radio 1.
2: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.

0: Viktori, dan brez tebe. Zdaj pa ena, ki ima to posebno sposobnost, da tu čist navadno vožnjo spremeni v občutek, da si nekje na dopustu. Moram si pomagati, ker moramo zapet zraven pa zamigati. Torej, spuščena okna, se veš, top vzrok, nobenega razloga, da bi hitela. George Ezra, Green Green Grass, že čez nekaj minutk.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Sliši se enostavno, dokler ne šteje vsaka sekunda.
1: 30 sekund do rumene. Znanje, hitrost in mirni živci odločajo o zmagi.
2: Prijavi se na nič 51 300 300.
1: Zadnjemu nosilcu rumene majice Radio 1 in Merkur Zavarovalnica podarjata popoln družinski kolesarski vikend.
3: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
2: Radio 1 Ribnica.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Ker nesreča ne izbira ure, veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.

0: je bil Bon Jovi z Blaze of Glory. Dobar večer na Radio 1, ura je 7. Velenje ima zdaj le dobrih 19 stopinj, Bled 20, Ljubljana 21, Metlika, Kidričevo 22, Maribor 23, Portorož pa 29 stopinj. Drugač pa zvečer po noči in jutri proti večeru bodo take krajone padavine, čeprav zdaj le zvečer pri nas se bo majčkano umiril, jutri se ne bo, jutri pa popovdne in zvečer lahko pričakujemo tudi plohe in nevihte, možna bodo tudi krajevna neurja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako pa je na cestah, Blaž?
2: Živijo še vedno prometna nesreča, ovira promet na pomurski avtocesti proti Mariboru takoj za uvozom Pernica, previdno tam. Na primorski avtocesti proti Ljubljani pa tudi zaprt vozni pas pred predorom Kastelec zaradi okvare vozila. Nesreča ovira promet še na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam na izvozu Vič in še ena nesreča na cesti Jesenice Hrušica v križišču s priključkom na avtocesto. Sicer pa zastoji na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, proti Ljubljani pred Vrhniko in še na posameznih odsekih do Brezovice. In pa zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Tepanjem, na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški in še na gorenski avtocesti v obe smeri pred Karavankami, pa na cestah Jagodje-Portorož in Koper-Šmarje pa še na cesti Lesce-Bled so zastoji. Nič 80, 22, 55, če bo še karkoli in tudi radar. Zadnji na ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Viču umeri srečno pot.
0: Čir, čir, čir.
3: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: Ej, glede na to, da je danes malo bolj tako, no, pač zunaj malo dežuje, neurje je, sklepam, da bo marsikdo danes doma na kauču, ne, in da se vam naslednjih 45 minut ne da sam scrollati po Netflixu, Maxu, po vseh ostalih platformah, da bi ugotovil, kaj sploh gledati, ne. Tako da vam bom po dveh malo skrajšala muke, priporočila bom en film, za katerega mislim, da je vreden vašega večera, ok? Do takrat pa ena, ki je kot nalož za sobotni večer, če slučajno ne ostajate doma, ne. Ker včasih je dost en dober trenutek, da si zapomneš cel dan. Pitbull in Christina Aguilera, to razumete? Feel this moment.
4: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: tam, tam, Kingstoni, Nina Marčeta sem z vami na Enki, kjer vam vsak vikend poskušam prehraniti tisto, veste, večno vprašanje. Kaj pa zdaj gledati? Ker vsi vemo, koliko dosadno zna to biti, ne? Kaj ti zasede en film ali pa serija, pa se kar utaplaš v opcijah in na koncu sploh nič ne pogledaš. No, zdaj imam za vas en dober film. And the Oscar goes to... Predstavljajte si, da greste na službeno pot, no? In že to je dost hudo. Pol pa letalo strmoglav. Preživita sam dva, sodelavca, ki so že v pisarni, nista mogla niti gledati, ne? In zdaj sta obtičala sama na zapuščenem otoku. Nobenega signala, nobene pomoči, sam one dva. In kar se začne kot film o preživetju, se zelo hitro spremeni v psihološko igro, ker ugotoviš, da na takem otoku niso najbolj nevarni, ne lakota, ne divje živali, ampak človek, s katerim si obtičal ali obtičala, ne? Film je Send Help, režiral ga je Sam Raimi, tako da, če imate radi napete filme, kjer se razmerja med liki ves čas obračajo, pa nikoli ne veš, kdo bo pač na koncu prevladal oziroma kdo sploh je the good guy, kdo je the bad guy, veš kaj mislim, si ga kar lepo zapište nekam za tale vikend, naprav.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

To so bili Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love. Zdaj pa prihaja ena, ki služko to pomni, da ni treba, da je dan popoln, včasih dožimal sonca, ali pa pesem, ki te za 3 minute sprav v boljšo voljo.

0: tako dober po teh komadih, ki res obudijo specifične spomine. Jaz se prav spomnim, da sem to pesem prvič slišala v Pragi, sem živela tam nekaj časa in sem bila pod enim drevesom, piknik je bil, brala sem eno knjigo in sem si predvajala ta komad, ne vem, slučajno mi ga je ven vrgel. In je bilo tako dobro, ker je bilo sončno, lepo vreme, je bilo dobra družba in sem se kar mečkan zaljubila. Tako da, zdaj, ki ga slišam, se kar malo obrnem nazaj v tiste bolj brezkrbne čase. Pink in Willow Sage Heart prihajate v nadaljevanju s Cover Me in Sunshine.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Kjerkoli si, doma, na vrtu, na morju, v službi, ti poletni Radio 1 daje dvojno dozo zabave. Ter za 3 odstotke večji nasmeh.
1: Od 6 do 10 prižgi poletni Radio 1.
3: Pokrovitelj.
1: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Naj bodo poletni dnevi zares brezkrvni in polni smeha. V juliju vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov intimne ali damske nege razvajamo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Marčeta.
4: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Like me. To je bil Uncle Crackers, Follow Me na Enki, ura je pol osmih. Zvečer in ponoč se bo nevihno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo, tako da to je dobro slišati, ampak na Primorskem pa zaenkrat kaže, da bodo še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, to morajo okoli 20 stopinj, tako da takrat je dober čas, da lepo malo prezračimo doma, ne? Ker najvišje dnevne bodo po 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj, no tukaj vroče kot danes, še vsem pa kar vroče.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še na ceste z Blažem, don zadnjič, ne?
2: Res je, živjo in previdno prometna nesreča ovira še vedno promet na pomurski avtocesti proti Mariboru takoj za uvozom Pernica. Na ljubljanski južni obvoznici pa je zaradi nesreče zaprt uvoz Vič proti Malenca. Na primorski avtocesti proti Ljubljani sta še vedno krajša zastoja, mimo Vrhnike in pred Dragomerom, naprej do Ljubljane pa upočasnjen promet. Zastoj še na štajerski avtocesti proti Mariboru pri Dramljah, na podravski avtocesti pred menim prehodom Gruškov je proti Hrvaški in še gneča na cestah Jagodje, Portorož in Koper-Šmarje. In še zadnji radar na ljubljanski obvoznici meri na razcepu Kozarje proti Viču. Srečno pot!
0: Dober večer!
3: Enkin vikend
1: z Nino Marčeta.
0: Kako smo kaj? Upam, da čim boljš. Jaz sem malo zamišljena. Videla sem naslov naslednje pesmi, pa sem se začela sprašati, kako se prioritete z leti spreminjajo. Kaj si otrok, iščeš igrače, pol telefon, pol ključe od avta, po 30-em pa partnerja po trgovini. Tis klasičen trenutek, sam za 2 minuti se obrnem, pa ga ni več nikjer. Hujka otrok so kdaj res. No, nekateri pa točno to še kar iščete. Partnerja za zgubljati po trgovini. Ray se poistovet z Where is my husband? Radio na glas. We'll be right back.

0: Leteči potepuhi so bili tole njihov bicikl. Ni na marče, da sem vaša družba na enki. In ne, se še komu polet dogaja, da kar malo pozab jest. Jaz sem drugač tako zelo taka lačna oseba, res skot bi sem žrla. Kdaj že prav preveč, res moram se kar zadržvati. Ampak na tej vročini pa pol še katkole, ko sem zaposlena, pozabim. In je ura že 4, jaz pa dojamam, da sploh še jedla nisem. Tako da v takih primerih mi ful pomagajo Nutrino Lab kašice. Ful so take priročne, pa še naravni vir kofeina imajo sestavinka comača, črni čaj, guarana, ki zagotavljajo čisto in dolgotrajno energijo brez nenadnega padca energije, kar se mi zdi zelo pomembno. Ne? In točno to te poleg srečke Zlata loterije Slovenije in pa karte za Terme Čatež čaka v tem poletnem paketu, ki ga zdaj talamo na Radio 1. In sicer te dni se naša ekipa nahaja na terenu. Miha Deželak se v ponedeljku v bistvu nahaja v Kočevju in okolici in pač tam trka na vrata pa prinaša darila. Tako da, Radio 1 mejte do konca na glas v ponedeljka, ne, da ga pridemo tja oziroma da pač slišmo, ne, da nas res poslušate. Tako da, če ste zdaj v Kočevju in okolici, dajte poslati SMS na 051-300-300 s svojimi podatki, pripišite torej, da ste z Kočevja, pa mogoče razveselimo glih vas.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
1: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: so bili Joker out, za cevi sonca, Nina Marčeta, sem vaša družbena enki, oziroma sem bila, no, se počaži poslavljam. Hvala, ker ste mi dolni zdelali družbo, skup z dobro glasbo mi je teh 6 ur minila res hiter. In evo, počas pospravljam slušalke, pičem proti domu, z vami pa se spet slišimo že jutri ob 8 zjutraj, prav? Za danes pod mene še zadnja glasbena napoved. Silvija, ne, ustavi se, poljubi me, etina moja ti. V nadaljevanju prihaja Magnifico in njegova Silvija. Lepo se majte, prav, pa se slišimo jutro.
1: Nina Marčeta.
0: Na Radio 1.
1: Dan teden v zjutranji kroniki.
2: O, tole tukaj gor je blanširan obroček kolerobce.
3: Ne? Ja, na tem obročku pa je polžja hišica, ne?
2: Tako, mislim, noter je žlička divjačinskega golaža, drobtinca kozjega sirčka.
3: Aha, ne? Tole belo, pikica.
2: Tako, no, pa šapo, ne? Klobuček brusance na venčku bazilike, ne? Dajte poskusiti.
3: Aha, sveda, ja, kako pa naj s čim...
1: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Radio 1 Ribnica.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
4: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Klima na full, ventilator na trojko, ti pa v službi.
1: Brez panike, pridemo pričara dopust, kar k tebi v pisarno.
2: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
3: Kateri radio poslušaš?
4: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
0: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in poletje.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
3: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.

0: Inkluziv Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kupijo novo pikazi.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
3: Vse za šolo v paketu.
1: Kupijo novo pikazi.
2: Že 30 let.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Ena,

0: Poletna jutra na Radio 1. Od 6 do 10.
1: Tako zgodaj? Ob tej uri že Japonke spijo.
2: Ja, normalne že. Gizi pa dela.
1: Ma dobro, samo da je poletje.
3: Zala Perlič in Isto Kustinčič. Najboljša jutranja družba na Poletnem Radio 1. Dobro jutro.
4: Pokrovitelj.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Radio 1 Ribnica.

0: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
1: Klima?
2: Valovi?
3: Mrzla pijača?
0: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
4: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
5: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
6: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Samski?
7: Samska.
6: onaon.com
7: Iščete nepremičnino?
6: nepremicnine.net
7: nepremicnine.net
6: nepremicnine.net
8: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
9: Radio 1. Hit mix. Več dobre glasbe.
10: V popolnem miksu.
11: Hey, Fonsi.

0: Nekdo reče, ej, avki muske!
1: Brez skrbi, najboljši poletni miks te vsak poletni večer od 6 do 10 čaka na Radiu 1.
0: Pokrovitelj
2: Bloško jezero. Prepustite se razkošju narave. Dobrodošli v deželi čudes. Glamping Lake Bloke.
3: Radio 1 Ribnica. Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.

0: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo. Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata. Z glavnim dobitkom 250 000 evrov. Naj se ti nasmehne srečka.

0: Samo en človek nosi šlape od prvega do zadnjega dneva poletja. Če si je sonce ali dežuje, če pripeka ali zmrzuje, če vsi drugi nosijo šale in kape.
1: Ja, ja, Gizi pač nosi šlape, če pa vroče, kaj čem?
2: Iztok Kustinčič od 2 do 6 uživa poletje na Radiu 1.
3: Pokrovitelj Kopijanova.si.
4: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
5: Vse za šolo v paketu.
4: Kopijanova.si. Že 30 let.
6: Radio 1 Ribnica.

0: klima na full, ventilator na trojko. Ti pa v službi.
1: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
2: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
3: Kateri radio poslušaš?
4: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
0: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
0: Hit mix.

0: Je tudi tebe zajela kolesarska euforija. Navijaš za naše?
1: Dej, Mata, dej! Jan, Matej!
2: Dajmo Špela, Tore, Mojca!
1: Ej, za koga pa ti navijaš?
2: Za poslušalce! Dajmo Tine Manco!
3: 14 dni, 30 sekund priložnosti in ena sama rumena majica, ki prinaša kraljevsko nagrado.
0: Osvoj plačan kolesarski vikend za vso družino. To je nagrada za tisto ali tistega, ki na Radio 1 zadnji nosi rumeno majico.
3: 30 sekund do rumene na Radio 1 z Merkur zavarovalnico.
4: Ni treba biti profesionalec, da začutiš tur. Pridi na Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. 5. in 6. septembra v Kranju.
0: Radio 1 Ribnica.
3: Radijska mreža Radio 1.
5: Radio 1 Hit

Radio ENA TV. Radio ENA Krvavec.

0: delo.
1: To, kako si izpogajati dobro službo, ni odvisno le od pogajalskih spretnosti, ampak tudi od tega, kaj pokažemo in pa seveda od ponudbe ter popraševanja. Pogajanja za večjo ali dobro plačo nastopijo pozneje. Kako spravim odnosom do dobre službe še v nadaljevanju te noči?